Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Idag kommer han till Stockholm, Gustav Vasa.
1: Jag ska titta på hans båt nästa vecka, tänkte jag.
0: Det var hans båt eller?
1: Men det var det väl.
0: Jag tror inte han byggde den här.
1: Nej, nej. Det tror inte jag heller.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
2: Då vinkar vi hej då och tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Viva heter jag som inleder morgonen med musik närmast.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en 80-talare i musikblandningen. Det var ju Robbie Nevil med C'est la vie. Och så inledde vi ju timmen innan dess med Luke Combs senaste. Den heter Be By You. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga torsdag. Kollegorna kommer alldeles strax göra mig sällskap. Det gör de om en liten stund. Vi kommer också få besök lite senare av kock Marcus som idag ska tipsa lite grann om grillat. Han dyker upp i studion strax efter klockan 8. Och så har du innan dess chansen att gissa kändisen. Handlar ju om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan jag berätta för dig att den här veckan har du då gissats på Måns Möller, David Lindgren och Dante Sia. Det är ju ingen av dem, men vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du ju vid 7:30 vinna 2400 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sen fick du Backstreet Boys med Larger Than Life.
1: Happy City Index 2026. Vad kan detta handla om, tror ni?
2: Där man är lyckligast kanske.
1: Ja, precis.
3: Vilka städer, va?
1: Yes, Happy City Index. Och där jämför man ju massa olika saker i just detta här. Det betyder att det är 64 indikatorer fördelade på 6 områden. Invånare, styre, miljö, ekonomi, hälsa och rörlighet. Det kan handla om tillgång till utbildning, valdeltagande, miljöfaktorer och kollektivtrafik. Och massa olika saker. Där har man utsett världens lyckligaste stad nu 2026. Och det faktum är på topp 10 är det faktiskt 2 svenska städer med också. Mm-hmm. Och det är lite spännande. Och då tror man, det är ju säkert Stockholm.
2: Nej, det är det inte.
1: Inte
3: alls. Är det Ystad?
1: Ystad inte med. Nej. Men faktiskt, Malmö är med på 8:e plats. Och Uppsala på 4:e. Ja. Och den lyckligaste staden i hela världen, det är alltså Köpenhamn. Och det kan jag förstå, ja, för jag är glad när jag är i Köpenhamn. Mm. Men det kan bero på att man dricker en massa goda saker där också. Så jag blir glad i Köpenhamn också.
3: Det är hygge.
1: Visst är det så här liksom. Och Helsingfors, Genève, Uppsala då, Tokyo, Trondheim, Bern, Malmö, München och Århus. Så vill man åka någonstans och vara glad, så kan man åka till någon av de städerna.

0: Hej, gullmorgon med Henrik Jain och Parola. Senast fick du tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark i Navigera guld i USA. Och någonting som hör sommaren till, det är ju grillat.
1: Underbart.
0: Grillas det mycket i Svedala nu?
2: Jag har inte känt den doften så mycket faktiskt, men på campingen är det ju desto mer, kan jag säga.
0: Vad är det som grillas på campingen då?
2: Ja, men det är, oftast är det bara sån snabbgrillar. Har man då elgrill och sånt som man får igång ganska snabbt, så är det ju någon kar man grillar så ju. Sen så har vi då en restaurang där och vi har Murica, det vet ni vad det är, va?
1: Mm, det är en sån stor typ wok som man har utomhus.
2: Exakt, och det är rätt gött. Där har vi både liksom en konkav och då en platt, beroende på vad som ska Muricas, va?
0: Ni har grejerna.
2: Exakt, jo.
1: Snacka om att det går bra nu.
0: Sandbergshusvagnen.
2: Ja visst, men det är fördelar och nackdelar med olika sorters grill, tycker jag. Elgrillen går fort, korv, smack, och sen så är det kolgrill, blir lite itgodare, va?
0: Vad grillar du helst?
2: Grishals, som man sa på 70-talet.
0: Är det karé eller?
2: Ja, ja, exakt. Det är gött.
0: Gäller att veta vad de heter, de olika delarna.
2: Ja.
0: Till, har du någon favorit?
1: Du, jag kan säga att jag grillade ju i, eller inte jag, men jag blev bjuden på grillat igår. Mm. Alltså, det var så gott. Och då var det ju en sån här stor bamsegasolgrill med olika lager som man kunde... Nu är det köttet färdiggrillat, men det ska ändå ligga på lite svag värme. Mm. Då lägger vi det där, väldigt avancerat.
0: Det låter som någon som vet vad han gjorde. Eller
1: du, jag kan säga att min bror, han är nog den som jag har ätit grillat av som är det bästa.
0: Ja.
1: Och det var då, jag tror det var fläskytterfilé och kyckling och korv.
0: Jobbar han då med termometer?
1: Det gör han, och han är väldigt duktig på att i omgångar glasera och lägga på marinad.
0: Det tror jag man ska börja jobba med, just termometer, kött och, och kyckling och sånt.
1: Ja, det är ju väldigt smidigt, för då vet du när det är klart.
0: Ja, exakt. Vi har faktiskt inte plockat ut vår grill ännu.
1: Förlåt.
0: Nej, det har inte blivit så.
1: Det får bli till helgen.
2: Min dotter frågar mig liksom, varför är det bara männen som grillar? Och då sa jag, fråga mamma. Jag vet inte.
0: Jag vet inte heller varför. Det är ofta så ju.
2: Ja.
1: Ja, jag vet inte. Hemma hos mig så är det jag som grillar, för det är ingen man.
0: Men ofta när man står och grillar också, så samlas ju gubbarna runt grillen.
2: Exakt.
0: Och så ska gärna lägga sig i också hur det grillas.
2: Ja. Och så tjejerna där inne och fixar lite grann. Men det är, man får lite egen tid. Killarna behöver lite egen tid och tjejerna behöver lite egen tid.
0: Ja, det är mysigt.

0: härliga torsdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast i musiken så var det ju Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
1: Semestertider brukar ju ibland innebära att man kanske åker utomlands och att man då flyger, och när man är på flygplatsen, ja, man måste ju gå in i tax-free då ju.
2: Ja,
1: det gör jag.
2: Det hör till.
1: Det hör till. Nu läser jag här att tax-free är oftast dyrare än online-köp. Att det kan vara väldigt stora skillnader. Tydligen är det som så att 8 av 10 varor är dyrare på tax-free än vad det är på nätet. Och i värsta fall så får du betala 231% mer för samma vara. Och jag kan faktiskt säga att jag har varit med om detta när jag var i Spanien i december. Då tänkte vi att vi kom hem sent på natten till Spanien och vi ville kanske ha ett glas vin och fira att vi var där. Och då tänkte jag, men jag köper lite vin i tax-free då som vi kan ha med oss. För butikerna var ju säkert stängda när vi skulle landa i Spanien. Och den fick jag betala mer för i tax-free än vad den kostar på Systembolaget.
2: Mm. Men jag tror man köper lite, man betalar lite för känslan. Det är lite gött att handla i tax-free.
3: Jag tror, kommer ni ihåg förr i tiden när man köpte på bolaget? Då fick man inte känna på flaskorna och sånt. Då stod man ju bara och pekade.
2: Ja.
3: Och sen när man väl åkte på tax-free på de båtarna, då gick man runt och man tog och valde den fräckaste flaskan.
2: Ja,
3: och sånt. Det är lite grann det man får betala för kanske.
1: Ja, och sen tror jag nog också att när man är där i tax-free så kanske man unnar sig något extra lyxigt. Mm. Kanske bara för att liksom, nu har man semester och plånboken är med. Och att man ska få den där lyxkänslan.
2: Men ni vet, när man sitter på planet så kan man också beställa saker.
1: Ja.
2: Mm. Och när man bläddrar i den katalogen, då tänker man, ja, nej, men sådana där hörlurar kanske man skulle ha. Men det kan ju inte heller vara sådär jätteförmånligt.
1: Nej,
3: men är det inte så när man väl är på semester så sänker man sin ekonomiska ribba lite grann. Man tänker, ja, vad fan, jag har semester.
2: Det är jag värd.
3: Ja.

0: morgon med Westlife senast med When You're Looking Like That.
1: Du Henrik, visst har du en steg eller vad? En stol där du hänger dina kläder?
0: Du menar med en klädstege?
1: Ja.
0: Ja, en gammal stege.
1: Ja, vad har du för den?
0: Alltså där har jag lite saker som är halvanvända.
1: Ja.
0: Som inte är tillräckligt smutsiga för att kasta ner tvättkorgen.
1: Ja.
0: Så att det kan vara ja, men någon skjorta kanske, någon hoodie, jeans till ja. Exempel hänger på dem.
1: Ja. Sådana har inte du en.
2: Nej.
1: Du hänger in allting.
2: Ja, eller i tvättkorgen.
1: Ja, jag har ju en stol. Du har en stege och jag har en stol. Tänk, det är inget konstigt med dig. Det har väl alla ju. Och så läser jag här att samlar du också kläder på en stol i sovrummet? Det här säger detta om din personlighet enligt psykologen.
0: Och jag plötsligt det är tänker, inte bra.
1: Nej, det vill jag inte. Den artikeln vill inte jag läsa. Men så kan man inte, det är inte jag heller. Det är säkert värre än mig. Tänka på. Det handlar om olika saker. Allt från trötthet till brist på organiserade rutiner. De menar på att man kanske är en sån personlighet som kanske är van vid att skjuta upp saker och ting istället. Mm. Stämmer det, tror du?
0: Ja, det kan jag för sig göra. Ja. Men jag tycker det är ganska bra också att alltså, jag rensar ju på den stegen emellanåt också.
1: Ja.
0: Alltså jag rensar bort. Att,
1: ja, så men, den är okay. Helt tom eller?
0: Den är aldrig helt tom. Den hänger alltid någonting. Ja. Men jag försöker ändå, för ibland blir den lite överfull och då får man rensa undan lite grann.
1: Men du har inget sånt, Jane, när du lägger halvskitiga grejer och sånt?
2: Nej.
1: Nej. Ja,
2: är det fel på mig?
0: Nej, det står inget rum där du bara slänger in grejer heller.
2: Jo, jag har en
0: sunkrum
2: där jag förvarar saker som jag inte vill ska synas eller som jag kanske inte har plats för just nu.
0: Gamla pojkvänner.
2: Ja, precis. Där ligger en hög på golvet där.
0: Många levande, många döda.
2: Ja, precis. Men där brukar jag också rensa emellanåt för att då vill jag ju ha struktur på det hela.
1: Det är bra. Det är bra. Men enligt oss psykologen så är det vi som då har detta här, vi uppfattar små uppgifter som energikrävande. Man ska vara riktigt ärlig så tänker man att det är ju inte jobbigt att hänga upp den här skjortan och säga. Det är samma sak du vet, när man sitter i soffan och så kommer man på, jag har glömt ketchupen. Hämta den ketchupen är ju sjukt jobbigt. Sen kan man ut och springa 5 kilometer en halvtimme efter att det inte är så farligt. Ju.
0: Kan vara så illa också att man har glömt att ta med sig fjärrkontrollen som ligger en bit ifrån.
1: Ja, det är också.
0: Så tittar man bara på tv och man kan inte byta.
1: Ja.
0: Det som finns på den kanalen.
1: Ja, sitter man och ser mörkigt. Gärna prioritera vilka uppgifter som inte är nödvändiga. Också. Och det kan jag tycka är ganska bra. Att, jag kan tycka ibland att det är onödigt att bädda sängen. För du ska ändå lägga det där på kväll. Sånt,
0: du tänker istället på nationalekonomi och
1: världsliga
0: problem som ska lösas.
1: Exakt, det är viktigare.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
4: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
8: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
11: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
12: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
11: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
13: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
14: Mer info på avloppsjouren.se.
15: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
7: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
12: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ah, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
13: Nej, inte nu igen.
14: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
15: Mamma, vad är en apptanka?
16: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm.
17: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
19: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
20: Det här är strax efter 6, det är torsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
21: Mitt namn är Jane Tilly.
20: Henne Kliva heter jag.
22: Jag heter Per-Ola Sandberg.
20: God morgon.
21: God morgon.
22: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Rita Ora med Anywhere. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
0: Det är ju inte många dagar kvar till semestern ju.
1: Nej, det är ju inte det.
0: Nej.
2: Det är nog imorgon, va?
0: Det är det.
2: Om vi ska vara tydliga.
0: Precis, och då har jag sagt hela veckan att tänka att det här är den bästa, idag blir det då bästa torsdagen på hela året.
2: Ja, det blir det.
0: Men veckan innan du går på julledighet till exempel,
2: ja,
0: är det den näst bästa då veckan på hela året?
2: Ja, men det får man ju säga. Sommarledigheten är ju lite längre, va?
0: Ja.
2: Och lite mer avslappnad än julledigheten. Julledigheten kan vara lite stressande ibland, kan jag tycka.
0: Mm. En del tycker att vi kanske är lediga för lite för länge.
2: Mm.
0: Att det är för lång semester. Vad säger du om det till?
1: Ja, jag vet inte. Vi måste ju återhämta oss.
2: Mm. Återhämtning är viktigt.
0: Mm. Ja, men hur är det nu? Vi är ju lediga fram 3 augusti sen är vi tillbaka tillsammans.
1: Ja.
0: Det är likadant för vår trafikkompis Martin Fandén. Han ska också ha semester, men han är här denna morgon och håller koll på morgontrafiken som vanligt. Du tipsar honom på 010 10 11 901. Och du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. 3 unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons Möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons Möbler och Inredning.
7: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
8: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
9: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till 2 juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till 2 juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
12: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
4: Och Ellen på Malmö LBC.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det var Edward Myers guldman med Stereo Love. Det är torsdag 25 juni. Det är David och Salomon som har namnsdag
1: idag. Och idag när vi tittar till temadagarna så är det getostens dag.
0: Ja, det brukar ju Mårten Bergroth, vår ostexpert, vara här och komma med och bjuda på.
1: Det är väldigt gott. Och framförallt så är det otroligt gott om man tar en daddel, tar ur kärnan, puttar in lite getost, virar lite bacon runt om och så in i ugnen. Gott. Det är också idag Beatles-dagen.
2: Jajamensan.
1: Och den firas ju naturligtvis för att hedra bandets musikarv och deras budskap om kärlek och fred. Och datumet valdes för att fira den historiska kvällen den 25 juni 1967. För vad hände då, Per-Ola?
2: Då släpptes Sgt. Pepper, eller?
1: Ja, det var faktiskt låten All You Need Is Love.
2: Ja, yeah. Världens bästa grupp igen alla tider.
0: Vilken är den bästa?
2: Punkt slut.
0: Vilken är den bästa Beatles-låten?
2: Frågar du mig så här rakt upp när så säger jag Don't Let Me Down rakt upp. Och Golden Slumber skulle jag också vilja säga.
0: Ja, ska vara lite svår att ta.
1: Yellow Submarine.
2: Ja, vad sa du? Yesterday, eller?
0: Ja, kanske.
2: Ja.
0: Det är väl också bra, eller? Ja, det... Lite fnysan lite grann. Ska man säga lite musikersvår.
2: Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ska du köra E4 från Helsingborg och norrut så är det avstängt en bit efter Skånes Fagerhult i riktning mot Markaryd. Och detta beror på en singelolycka med lastbil. Det finns ingen prognos när vägen kan öppna helt och hållet igen. Tipsa, då ringer du 010 11 901. Please don't.

0: mycket mer.
1: Det är Gullmorgon med Miss Li senast, men ex. Och vi vaknar upp till torsdagen den 25 juni. Det är David och Salomon som har namnsdag. Ge oss lite historia om den här dagen, Jane.
2: Ja, men det ska jag göra. För det var just idag, 1888, som tre svenska orter, alltså Lilla Edet i Västergötland, Sundsvall i Medelpad och Umeå i Västerbotten samt ön Sandö i Ångermanälven, brinner ner på en och samma dag. Sundsvallsbranden blir den största branden i Sverige någonsin, och det leder faktiskt till att både Sundsvall och Umeå, de bygger upp moderna stadsplaneringar då med bredare gator, och så kantas det då med brandskyddande björkar, vilket då sedermera ger staden epitetet björkarnas stad då.
3: Ja, så är där. Idag 1991 så förklarar sig Kroatien och Slovenien självständiga från det sönderfallande Jugoslavien. Jag brukar säga att detta hör ihop med en annan viktig händelse 91. Då började de jugoslaviska krigen. Så Jugoslavien får inte vara med i fotbolls-EM 1992, va? Och vem tar Jugoslaviens plats i fotbolls-EM 1992? Som samtidigt vinner hela EM där sen. Väldigt, väldigt överraskande. Sista laget in som får Jugoslaviens plats.
1: Jane, det är din fråga.
3: Nej, jag ska ge en liten ledtråd. Ja. De är röda, de är vide.
4: Danmark!
3: Danmark, ja.
1: Idag säger vi grattis till tjejen som är 14-fallig världsmästare och har vunnit 6 OS-medaljer. Vem pratar jag om?
3: I vilken sport?
1: Det vill jag inte säga. Hon är norska.
3: Norska?
1: Det är skidor.
3: Då är det hon ju,
1: Therese
3: Johaug.
1: Exakt, ja. Hon fyller 38 idag. Och sen vet jag inte om ni kommer ihåg den här affischen. Det här är Lennart.
3: Jo, Lennart Daléus.
1: Exakt, ser inte du det framför dig?
2: Nej.
3: Centerpartiet.
1: Exakt, han var ju partiledare för Centerpartiet. Och så hade de ju sådana affischer på hela Sverige. Alltså, det här är Lennart.
3: Ja. En bild på honom. Han försvann det fort som han
1: kom in. Han fyller i alla fall, han fyller 80. Och sen säger vi grattis till Carly Simon, artisten som bland annat på 70-talet hade en stor hit med låten Your Sylvain. Hon fyller 81.

0: Det här är Gullmorgon med musik senast ifrån Marcolio. Ingen sommar utan reggae. Och det är du, Per-Ola, som brukar säga det, att reggae, det hör sommaren till.
1: Ja, det gör det ju. Alltså, vem lyssnar på reggae på vintern?
0: Nej.
1: Men det är gött. Alltså, det är ju ändå rätt skönt. För ser ni dreadlocksen framför er och så går man i lugn och ro. Och så är det lite
0: så reggae. Vaggar man lite grann.
1: Ja, exakt.
0: Det går inte så snabbt.
2: Nej, nej, det gör det inte.
1: Och så hör man någon långt borta i Europa. Kom, skynda dig hit. Nej, nej, nej. Jag lyssnar på reggae.
0: Ja,
1: och då gör man det i lugn och ro.
0: Jag gungar fram till dig istället.
1: Ja, visst är det så.
0: Kan vara en reggae-artist i vår tävling i Gissa kändisen.
2: Ja.
0: Finns ju ingen ledtråd om det. Mm. Men man vet aldrig. Han låter så här i alla fall, kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och då har ni chans när det är Per-Ola, när man gissar.
1: Ja, om en timme.
0: Om en timme igen. Vad är han värd idag igen?
2: Han är värd 2 och 4.
3: Ja, faktiskt.
0: Nu en koll på morgontrafiken.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Det är fortfarande problem om du ska köra E4 norrut. Det är så att vägen är avstängd en bit efter trafikplats Skånes Fagerhult på grund av singelolycka med lastbil. Det är en lastbil som har kört i diket här och vägen då är avstängd som sagt i riktning norrut. Och det finns ingen prognos när man kan öppna upp vägen helt och hållet. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Remus. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
2: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
3: Men jag har ju redan ett spelbolag.
2: Jaha, men skit i det då.
4: Live the game.
2: Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du två 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter för 75 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
7: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
8: Snälla, snälla, sluta som talking.
9: Jag kommer inte köpa ut åt er.
10: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
9: Är du dum? Fan!
11: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
10: Kom igen!
12: Nej! Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
13: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
12: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
13: Ja, men precis.
14: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
15: Mamma, vad är en apptanka?
16: Ja, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
11: Norwegian.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Brandsta City Släckers och Skullman med All In för Sverige. När är det nu Sverige möter Japan?
1: Ja.
0: Är det i natt?
2: Det var,
1: ja, det är det ju.
2: 01.00.
1: Ja, jag hade inte klart för mig alls.
2: Fredag morgon blir det ju då.
0: Ja.
1: Ja, eller torsdag natt.
2: Ja, fast det har ju gått över 12, så det är det ju fredag.
0: Men det är natt.
1: Det är inte morgon klockan ett.
2: Nej. Men det är ny dag.
1: Ja, men inte morgon, men det är natt.
2: Fredag, morgon.
1: Ja. Ja, torsdag natt.
0: Ska du se matchen ikväll?
1: Ja, det måste man göra.
0: Ja, så.
1: Ja. Jag är nyfiken på Melanga för att spela från start.
0: Sen har jag läst det att de varnar lite grann för Japan. Det ska vara ganska bra lag.
1: Mm. Ja, ja, visst. Visst så, är det, de är absolut inte det. Och jag har någon som, jag har en kompis som pratar logik i sport. Va? Det är inte, finns inte logik. För han har räknat ut att blir det 2-2 mellan Japan och Nederländerna så ska ju Japan vinna över oss. Så, ju. Mm. Men så kan man ju inte räkna. Sport är inte logik. Nej. Allt kan hända, bollen är rund.
0: När vi mötte Nederländerna så det kändes lite som att vi hann inte riktigt med i matchen.
1: Ja.
0: De var lite snabbare och lite bättre.
1: Känns som de hade nerförsbacke.
0: Lite så.
1: Fastän vi bytte sida.
0: Vi hade lite uppförsbacke på man säga.
1: Ja,
0: men vi håller tummarna. Vi får besök om en stund också, Jane.
2: Ja, det får vi. Mm. Det är ju vår kock Marcus från Staffanstorps Gästis som kommer hit och det handlar om grillat idag.
0: Vi får se vad det blir för någonting. Mm. De är grishals eller kanske... Vad är det du brukar äta för någonting?
1: Nej, det är grishals ju.
0: Är det grishals?
1: Ja, karaj.
0: Karaj. Eller kanske... Vad heter det? Flintastek?
1: Ja.
0: Då har du sagt det het nu.
1: Ja.
0: Nu för tiden. Kock Marcus är nästa programmet strax efter klockan 8. Nu musiken från Benson Boone. Hi, Mr. Electric Blue. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
2: Torsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Det var Ray Dalton hos Cool Morning med I Just Wanna Be Happy.
1: Alltså vi säger ju ofta att vi har världens bästa lyssnare. Och det har vi verkligen. Kommer ni ihåg igår så pratade vi om att jag har problem med sömnen.
0: Ja.
1: Och sova. Och Åsa, hon har varit så himla gullig och mejlat till programmet. Hon menar på att jag borde lyssna på podden Somna med Henrik. Hennes man och även kompis sätter på den när den ska sova. Tydligen så ordbajsar han och gidra om allt och ingenting, helt oviktiga saker. Den är så tråkig så att du somnar. Hon säger lycka till Jane, och det här måste jag ju naturligtvis prova.
0: Men har du inte testat att lyssna på någonting som är riktigt tråkigt? Eller
1: nej, det har jag inte gjort.
0: Jag har ju en film som jag kollade på för Anacondas.
1: Ja, just det.
0: Den hade, slängde alltid på när jag skulle somna, för den var så himla dålig så jag somnade med en gång.
1: Men somnar du vid samma ställe hela tiden då, eller varje gång?
0: Nej, det var nu lite olika. Ja. Beroende på hur trött jag var, men den var bra på så
1: vis. Ja, men den här podden ska jag ju naturligtvis prova.
2: Men då måste ju finnas en massa föreläsningar och sånt, och gubbar som bara står och hjälter lite grann.
0: Har du inte någon riktigt tradig kompis som aldrig slutar prata?
1: Nej.
2: Jag har några du kan få låna.
1: Ja.
0: Kan du ringa upp dem på högtalartelefonen, och så lägger du den där personen på kudden och så somnar de kanske. Got me.

0: Sienna Spiro Skullman med Die on this hill.
1: Jag ska citera en liten strof från artikeln här. I årtionden har den stora mattan varit lika självklar i svenska vardagsrum som soffan och tv-bordet. Men nu är en ny inredningstrend på väg att rita om kartan. Allt fler väljer att låta golvet synas. Alltså, har ni matta i ert vardagsrum?
2: Japp, två stycken.
1: Det har man ju. Är det av gammal vana typ? Eller, varför har man det egentligen?
2: Alltså, jag har det av två anledningar. Ett, så tycker jag att det dämpar liksom akustiken lite grann. Och sen så två, så är mitt parkettgolv så otroligt fult.
0: Mm. För vår del är det nog gammal vana kanske.
1: Ja.
0: Ja, nej, jag vet inte, alltid haft det.
1: Man tänker lite grann så, är mattan död? Nej, mattan är inte död. Det är många som flyttar in i sovrummet eller kanske till semesterbostaden och sånt. Också. Men just det du säger, Jane, om golvet. Mm. Många har snyggare golv nu för tiden. Ja. Liksom. Man väljer att låta det synas, för mattan är ju ändå liksom, det drar till sig lite smuts och sånt också. Det är ju lätt att sopa smuts under mattan. Det är ju en fördel med mattan.
0: Men det är ju rätt mysigt när man kommer upp på morgonen och är barfota, och så är det rätt gött att ha en matta och stoppa fötterna på.
1: Ja, visst är det så ju. Men just detta med akustiken är en bra idé igen, för att det säger de ingenting om här i artikeln. Men sen har vi även då städningen, va? För jag vet att ni båda två har ju robotdammsugare. Mm.
0: Nej, inte jag. Jag vet inte vad du fått det ifrån.
1: Är det så?
0: Nej, jag har en vanlig dammsugare.
2: Gräsklippare har en robot och sen poolrobban.
1: Ja, precis. Men om man då, det är ju lättare att städa under bordet om man inte har en matta. Ju, så att det är,
0: de kan vara lite, ha lite problem att komma upp på mattorna, de där robotarna.
1: Exakt. Mm. Ju. Och, men, så det är de anledningarna. Alltså, snyggare golv nu för tiden och lättare att städa under bordet har gjort att mattan har flyttat.
0: Det står ingenting om att mattan är på väg in i på toaletterna och badrummen.
1: Nej. Nej, det står de inte alls där.
0: Jag vet att man är i England.
1: Ja.
0: De har ju det ibland. Har ni inte sett det? Då har de en heltäckningsmatta inne på toaletten.
1: Heltäckningsmatta?
0: Ja. Helt obegripligt.
2: Ja,
1: det är det verkligen.
0: Det är hur äckligt som helst.
1: Yep.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
5: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.

0: har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.

0: Kom, jag har hittat något.
1: Ja, men kolla, det är en pärla.
0: Är det det? Hade man det förr i tiden?
1: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
0: Kul, hade man inte Pokémon?
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
4: Och Ellen på Malmö Elbese.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
8: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
11: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
17: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
18: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet.

0: Där god morgon med musik senast ifrån Gräsla med Half of Me. Klockan är 19 minuter över 7. Och vi får ju besök lite senare här ju.
1: Ja, det får vi. Det är ju vår kock Marcus ifrån Staffanstorps Gästi. Så det ska vara lite korv och toppings idag.
2: Yes, alltså vi är vanliga. Vi kör väl sena på ketchup, va? Våra korvar. Men vill man lyxa till det så kan man göra som på 80-90-talet. Då har man lökketchup. Kör med dig.
0: Ja.
2: Man hackar lök och bara i vanligt.
1: Ja, men alltså gurkmajonäs och brustengurka på.
0: Men alltså korv idag är ju inte korv som det var förr. Alltså det är ju så otroligt mycket variant.
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja. Visst.
0: Det är ju starka korvar och det är
1: ost och bacon.
2: Ja, långa, tjocka, korta. Det är för fina varianter. Mm.
0: Men man vet fortfarande inte riktigt vad i de där korvarna.
2: Nej, man vet inte.
1: Den dörren vill vi inte öppna. Det är gott med korv.
0: Ja. Hur många korvar behöver man för att bli mätt?
2: Ja, det beror på hur stor
0: sizen
2: är. Ja, precis. Men en grillkväll kan man nog ta 3 korvar, va?
1: Om de är smala, ja.
2: Ja.
0: Vad kör du där på korven? Är det bara senap, ketchup eller?
1: Jag brukar ha, det ska vara söt, stark senap, eller så ska det vara stark senap. Ja. Och sen så då gärna lite rostad lök på.
2: Mm-hmm. Ja, det kör jag också. Pepparrot och rostad lök. Har ni testat den här?
1: Nej.
0: Pepparrot?
1: Ja, ni har
2: inte varit med om mycket. Herregud, ja, det är klart. Pepparrot och rostad lök.
1: Ja, jag ska fråga Marcus när han kommer. Mm.
0: Ja. Men förr hade man ju räksallad på också.
1: Ja, det var det många som hade. Ja,
0: där på natten i alla fall. Då tog man allting på. Och så en pucko till det också. Vi får se vad han bjuder på. Kock Marcus dyker upp strax efter 8. Nu musik från Bruno Mars. Här är Just The Way You Are. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det var Bruno Mars och Skullman med Just the Way You Are när klockan är 7:05. Det är torsdag 25 juni, innebär lön på kontot från en del. Det är David och Salomon som har namnsdag. Och sen visar väderprognosen även idag. Sol, sol, åter sol, så det är speedos och solhatt idag som gäller.
1: Ja, det får det bli minsann.
0: Vi har också temadagar, va?
1: Ja, det har vi. Det är ju Beatles-dagen idag och sen så tillika getostens dag.
0: Ja, och sen fortsätter ju Almedalsveckan på Gotland och dagens talare är Daniel Heldén. Vem jobbar han för?
2: Miljöpartiet.
0: Ja, ibland så är det svårt att veta var de är någonstans, de nya liksom.
2: Ja, precis.
0: Och sen då även Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, kommer att tala idag. Och sen är det ju spännande match ikväll, va? Eller natt?
2: Ja, det är ju ja, det är helt sjukt. Men jag står och kollar här nu för vi är Brasiliens... Gruppen är färdigspelad. Skottland blir trea där. Jag utgår från att vi blir trea, att vi får stryk av Japan. Det är ju fel ju. Ja. Vi kan ju vinna och blir det oavgjort är vi ju klara. Så det är
1: men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
2: De är snabba.
0: På pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
2: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Det är inte papper.
2: Nej, exakt. Så att, vi får väl ladda upp ju. Det är svårt. Ska man sova lite extra middag då för man ska orka för matchen är inte slut runt tre tid.
1: Ja, jag tänkte faktiskt som så. Jag har ju väldigt svårt att sova mitt på dagen. Mm. Jag vet att det är många som tar sig en liten gubba eller tantalur. Men det får man nog nästan göra. Åtminstone vila en stund på sofflocket.
0: Ja, man vill inte somna mitt i matchen.
1: Nej. Nej. Och sen så undrar jag, ska man liksom dyka upp med snacks och grejer där mitt i natten? Eller?
2: Nej, jag vet inte. Sällan har druckit så lite öl som mot Tunisien och Nyhoppan ikväll. Va?
0: Det gick ju inte med tanke på att den startar klockan 4.
2: Ja, precis.
0: Sen idag också drar ju Torsjö live i Tyring igång och pågår i 3 dagar. Och på scen ikväll bland annat Melody Club, Hoja och Orup. Och i det här programmet så ska vi ge dig chansen att gissa kändisen om en liten stund. Där vi har 2400 kronor i prispotten.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E4:an norrut är det begränsad framkomlighet, det är en bit efter trafikplats Skånes Faghult i riktning norrut som det är bara ett körfält som är öppet och detta beror på en singelolycka med lastbil. Det finns ingen prognos när vägen kan öppna helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: Jonas Brothers och Skullman med Only Human.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 2400 kronor är en värd. Vi har i veckan fått gissningar på vilka, Tilly?
3: Måns Möller, David Lindgren och Dante Sia.
0: Det är ingen av dem.
3: Nej.
0: Det är ju näst sista chansen gissa då.
3: Så är det.
4: Sen går han på semester.
0: Det gör han. Vad ska han göra nu under sommaren, kändisen?
4: Ja.
3: Han ska bara vila.
4: Ja, det är han värd.
0: Sitta och sunka i en solstol.
3: Ja.
0: Vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är det nu du ringer, och det gör du direkt in till Gullmorgonstudion och på 010 11 900. Lycka till.
2: Ja, faktiskt.

0: Där går mål med musik senast ifrån Go West med The King of Wishful Thinking.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi gå till Vällinge, var du befinner dig, va?
3: Ja, precis, ja.
0: Vad gör du just nu?
3: Nu är jag på väg till jobb.
4: Ah!
3: Har du... Ja, tyvärr.
4: När är det semester då?
3: Ja, det är inte semester för om 4 veckor.
5: Oj! Ah, ja. Men då kan du bara... Ja. Då kan du säga till de andra, när du går på semester, då kommer du tillbaks folk till ditt jobb, va?
3: Precis, lite så tänker jag.
5: Ja, en liten high five där i dörröppningen.
3: Ja, lite så. Ha det så kul.
4: Ja.
0: Har du någonting planerat på din semester?
3: Ja, planerat lite sådana här roliga saker har vi väl. Vi ska ha lite mini Wimbledon med fotbollsklubben Vällinge och vi ska väl besöka Svedalarocken och lite sådana saker.
5: Ja,
4: trevligt.
0: Trevligt.
5: Och det är mini Wimbledon, vad innebär det då?
3: Ja, det innebär minitennis, ungefär som mini Wimbledon.
5: Ja.
3: Bara det, man spelar minitennis, så det är med lite mindre rack och lite softball lite så här, så att trevlig tillställning.
0: Är det pokal i slutet där också till vinnaren, eller hur?
3: Absolut är det.
0: Ja. Så man dricker champagne ur?
3: Absolut gör man det också.
5: Ja, och lika mycket prispengar som i Wimbledon, såklart.
3: Ungefär.
4: Låter roligt, Niklas.
0: Du, vad säger du om kändisen nu då?
3: Jag tror det är Kristoffer Nyqvist, komiker. Mm.
0: Ja, just det. Han dyker upp rätt mycket nu. Han är ganska het. Kristoffer Nyqvist. Ja. Vi ska se om det kan vara Kristoffer.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja. Är det tyvärr inte?
3: Nej, så är det ibland.
0: Men du får jobba på och ha en trevlig semester längre fram.
3: Tack så mycket.
4: Ha en fin sommar.
0: Ha det gott.
3: Tack så mycket.
4: Hej.

0: Det var Miles Smith och Niall Horan och Skullman med Drive Safe. Och sedan dess tackar vi Niklas i Vellinge som gissade på komikern Kristoffer Nyqvist i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Men det är det inte.
2: Nej.
0: Jag trodde du skulle ta upp din lovande tenniskarriär där med Niklas. Han skulle
3: köra
0: mini-Wimbledon här lite längre fram i sommaren.
3: Det låter skitroligt. Alltså, ja. Mini-tennis. Spelar ni mini-tennis?
2: Nej.
0: Jag försökte spela lite tennis, ja. Men jag var ingen stjärna på det.
3: Minitennis måste det vara i princip vara vindstilla ju. Jag kommer ihåg när jag vaknade på morgonen. Vi hade en liten bana med linjer och allting sånt. Vi gjorde det jättemycket. Men då vaknade jag på morgonen så kollade man in körsbärsträdet som stod bakom förrådet. Och om det inte blåste alls så ringde man till Håkan Ingheden och sen så gick man bort och spelade minitennis. Det var tidigare.
0: Du har spelat mycket minitennis.
3: Ja, då det är lättare att spela minitennis för det är mjuka bollar. Ju, alltså.
2: Ja, men kände du inte då nästan att du ville vara med lite här på Niklas Wimbledon?
3: Jo, hade det inte varit för mina trås så skulle jag utmana Niklas och sagt att jag hade tagit hem alla minitennis.
0: Har han berättat för dig att han var på väg till USA från proffskarriär i tennis?
2: Visst han är.
3: Ja, proffskarriär var det inte, men jag var 16 år, men det var det. USA låter så stort, va? Ja. Så att jag var lite rädd. Jag skulle åka till Boston och spela tennis. Men,
0: ja. Var det träningsläger eller?
3: Nej, det var ett helt jävla år liksom. Så att jag var ju rädd ju. Then I have to speak English.
0: Du boy.
3: Yeah. Nej, det var efter boy var det. Men tänk om man hade åkt. Då hade jag kanske inte stått här.
0: Nej.
3: Då hade jag...
0: Hade du också spelat Wimbledon?
3: Ja, kanske.

0: Det var Katy Perrys guldmål med California Girls.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Det har inträffat en trafikolycka inne i Malmö. Det är olycka i korsningen Mariedalsvägen och Västra Rönneholmsvägen som olyckan har inträffat. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Det är fortfarande problem också på E4 norrut. Det är bara ett körfält öppet en bit efter trafikplats Skånes Fagerhult i riktning norrut på grund av en singelolycka med lastbil. Tipsa, då ringer du 010 11 9 3.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung livebetting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio, webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
7: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Mamma, vad är en apptanka?
11: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
13: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
14: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Skullmorgon med Stammis när klockan är 8:03 och kock Marcus är på väg in, ska handla om korv idag. Har ni varit ute i köket och kollat?
1: Nej, jag står här och glottar lite.
0: Ser det ut så när du serverar korv?
2: Inte alls, det ser väldigt, väldigt lyxigt ut. Det är en massa småkorvar, småbröd, småkorvar, liksom lite tapaskorvar kan man säga det.
0: Ja, ser ut som en Nobelmiddag nästan.
1: Oj.
0: Det är så himla tjusigt.
1: Trevligt.
2: Ja. Så vi får champagne till detta. Det ser nästan ut så.
0: Men korv och topping ska det handla om lite senare när Mackan gästar programmet.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
2: Det är tema korv när kock Marcus gästar programmet här alldeles strax. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullmån med Superlim och Silvertape. Då säger vi god morgon och välkommen till Kock Marcus ifrån Staffanstorps gästis.
1: God morgon, god morgon.
0: Idag Marcus ska handla om korv.
1: Yes.
0: Grillas det mycket korv på sommaren?
1: Ja, men det tycker jag. Det grillas mycket korv och det är kul. Och korvutbudet har ju ökat enormt mycket nu.
0: Förr var det ju bara smal och tjock.
1: Exakt.
0: Stort sett.
1: Och nu är det liksom allt från specifika gårdar till olika sorters kött. Och, ja, det är jättekul.
0: Hur petig är du när det gäller korv?
1: Ja, men jag är petig. Jag vill ha en riktig korv. Inte för mycket tillsatser utan mycket kött.
2: Ska det vara kokt eller grillad?
1: Jag gillar grillad.
3: Mm. Ja, kollar du kötthalt och sånt innan?
1: Jag gillar att kolla kötthalten.
3: Ja, vad är det för regler? Vad ska man tänka på då?
1: Ja, man ska tänka att det ska vara högt. Det ska inte vara så mycket potatis och sånt som de blandar in. Utan det ska vara hög kötthalt liksom. Och gärna specificerade styckningsdetaljer. Det finns ju högrevskorvar eller lammkorvar. Liksom, att man specificerar in sig lite på de olika sorterna. Inte bara ta en stor, tjock korv. Liksom.
0: Ska det vara kokt korv eller grillad korv?
1: Grillad.
0: Ja,
3: men det är, så finns det något korv man inte ska äta? Då tänker jag på dem.
0: När man inte vet vad det finns i.
3: Ja,
0: vet
3: precis. Ja,
1: nej, det är väl svårt att veta. Men,
3: ja.
2: Men toppingen har ju förändrats väldigt mycket. För förr var det ju bara en sträng senap på en sträng ketchup och möjligtvis lite räksallad eller bostongurka.
0: Eller rosta lök.
2: Ja.
1: Mm. Och rosta lök, ja. Ja, men det är ju de klassiska tillbehören. De är ju jättebra att ha på macken när man är på väg någonstans och man bara snabbt behöver fylla upp. Liksom. Men annars så finns det ju en mängd olika recept och toppings man kan ha. Liksom. Och jag har gjort 4 olika varianter här idag.
3: Ska vi smaka en av dem nu, eller?
1: Men, ja, absolut. Per-Ola är taggad först.
3: Det ser så gott ut, alltså.
0: Korv. Så ser det inte ut när du serverar korv.
3: Nej, det gör det inte, faktiskt. Men man kan ju skriva med ketchupflaskan ibland. Liksom. Men det kan man, men vad, om vi
1: det tycker barnen är roligt.
3: Ja. Vad är det för första vi
1: har? Först en lammkorv. Mm. Smaksatt med timjan. Och där har vi en topping med en majonnäs med äpple i. Och sen är det röda lingon och pepparrot. Gräslök.
0: Det är väldigt fint.
1: Ja,
0: det är
1: väldigt vackert för ögat.
3: Ja, jag
1: är friskt och gott.
3: Jag snackade om peppar tidigare, men då hade de ingen aning. Jag kan min korv och min toppingmackan. Får man lov att börja äta då?
1: Ja, hugg in bara.
3: Ja.
1: Ja. Men det gäller ju att hitta alltså rätt konsistens och textur på det hela. Liksom. Det här med rostad lök, det är ju det krispet man är ute efter där mycket. Och det är det som gör att det...
0: Och vad är det för korv du hade nu här?
1: Så? Nej, det är lammkorv.
0: Lammkorv.
1: Ja,
3: så detta är ju... En korvbonanza då, känns det som.
1: Ja.
3: Sjukt god. Bara stinger korven alltså.
1: Det är lite hetta i korven, lite timjan och sen så är det pepparroten. Biter till lite också.
3: Mm.
0: Har du hunnit testa till?
2: Nej, jag tar nu.
0: Ja. Ja, vi ska smaka med här och prata med korv med Marcus om en liten stund.

0: shape of you.
1: Det är Gullmorgon med musik senast från Ed Sheeran med The Shape of You. Och vi har kock Marcus i studion. Det handlar idag om korv. Och när man står där ska handla korv, Marcus, så finns det så otroligt mycket att välja på.
2: Enormt mycket.
1: Det är ju svårt och man vet knappt vad det är för typ av... Alltså salsiccia och cabanoss och det är...
3: Chorizo och allt det där. Men hur vet man vilket som är starkast?
2: Ja. Alltså det ofta står det på paketen hur starka de är. Om det är hett eller milt eller så här. Men annars så får man ju Google för att hjälpa en på vägen helt enkelt. Om det står något specifikt namn så får man liksom googla upp och säga liksom, okej, vad innehåller denna här nu liksom?
3: Men vet du om chorizo är starkare än salsiccia till exempel?
2: Ja, alltså salsiccia oftast är ju en rå korv med mycket örter i från Italien som inte brukar vara stark, men det är klart det finns starka varianter också, men oftast är det ju en paprika-variant och en örtvariant liksom som brukar finnas.
1: Men när du grillar, vad väljer du för någonting då?
2: När jag grillar så jag brukar ju...
1: Har du barn också?
2: Så. Jag har barn också. Och de är tacksamma. Min dotter tar gärna liksom en ost jalapeno-korv liksom, istället för en sån klassisk barnkorv. Mm. Men min son, han älskar ju de här vinerkorvarna. Han kan äta hur många som helst. Liksom. Men vi har ofta många olika sorter. Det tycker jag om.
4: Vad heter den som har fänkål och vitlök? Är det cabanoss? Nej.
2: Fänkål, vitlök, nu fick du mig lite där. Nej, men cabanoss är ju oftast en ganska tunn korv ju. Med paprika och vitlök i.
1: Ingenting man ska tänka på direkt när man grillar olika typer av korv.
2: Jo, man ska tänka också på att alltså, vissa de här råa korvarna, de spricker ju väldigt snabbt. Och är det mycket fett i dem, om det är en fläskkorv, så brinner det ju väldigt lätt ju. Så där får man ju akta sig. Det är samma som en chistorra, liksom en spansk fläskkorv. Där är ju också mycket fett i liksom, och då brinner det. Så då får man vara med liksom.
1: Men det är nästan när man står där i butiken att man vill nästan smaka så man vet vad det är för någonting. För det är helt omöjligt att nästan veta vad det är för.
3: Skulle
1: det
3: vara någon som stod grilla i butiken nästan. Men då man behöver inte krydda till en massa olika sorter, för du har ju massa toppings här som förgyller det.
2: Som förgyller det. Ja, absolut. Med topping kan man ju ha en neutral korv också, för då framträder ju topping på ett annat sätt också.
1: Vad är nästa korv vi ska testa nu?
2: Nästa korv är en chistorra-korv. Det är alltså med rökt paprika i. En spansk... Ja, men det händer lite liksom. Ja. Det gör det absolut. Och då har vi gjort en majsröra kan man säga. Rostat majs, tillsatt färskost och lite jalapenos. Lite jalapenos, den är inte jättestark. Och sen så är det faktiskt friterad lök på toppen för att få det här extra crunchet liksom.
3: Ja.
2: Så det är paprika och majs i en kombination. Och rostad majs är ju det är popcorn.
1: Du är fantastisk, Mackan.
2: Ja, härligt.
4: Alltså det här är så gott. Nu fick korven en helt ny.
3: Alltså du behöver inte ens ha korv, du kan lägga det i brödet så blir det ändå gott ju.
2: Alltså rostad majs kan man ju... Och till det mesta, lite chips.
3: Om man gör sådana goja, hur länge håller den då?
2: Ja, men nu är vi inne i den här farliga månaderna när det är varmt ute, så då får man passa sig lite. Men har du bara en bra kyla på den så håller en sån lätt en vecka liksom.
3: Ja.
2: Ja.
1: Vad skulle du sätta på en skala från 1 till 5 igen till?
4: Ja, den här korven är en 5.
1: En 5? Så pass jag.
3: 6.
1: Vi ska testa med korv med Marcus om en liten stund.
5: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
6: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. 1-2 juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
10: Tyst i klassen.
0: Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
10: Jag kan, fröken, jag kan.
0: Ja, Pelle?
10: Vällingeblomman såklart.
11: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
12: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar.

0: Varmt och varmt igen.
1: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
0: En riktig glad sommar önskar Eilon Hörby.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är guldmorgon med 02 brusade ord och vi har kock Marcus i studion från Staffanstorps gästis. Det handlar om korv och kanske framförallt om topping.
1: Ja.
2: Toppingen på korven, yeah. Den är viktig. Byt ut sena på ketchup och testa något nytt. Salsiccia är nästa korv, yeah, som vi har grillat på. Det är en rå korv, mycket örter i. Vi har gjort en frisk ananassalsa med sommarlök och toppat den med chips.
0: Chips?
2: Smart, va?
0: Hur kommer det?
2: Men det är, alltså jag tror det kommer, det är lite kolumbianskt liksom, det här att man har mycket chips på toppen liksom för att få krispet. Och det är en smart grej. Chips, alla, eller de flesta tycker ju om chips och det, ja, finns ju enormt många olika smaker på chips.
1: Det här är nästan istället för rostad lök då.
2: Exakt. För att få lite krisp på toppen så har jag bara smulat på chips. Och detta är lite ostchips med jalapeño är det här också. Ja, för det ska vara lite studs i den också.
0: Liksom. Men hur kommer man på idén till det? Tänker du, jag har en salsiccia, då kan väl lite ananas, det passar till, eller hur?
2: Ja, men jag tänker att det är liksom fläskkött och det är ganska fett och man vill ha lite friskhet och nu på sommaren vill man ha lite fräscht, sommarlök, lite mjukare smaker. Men vill ändå ha lite hetta för att liksom hettan lyfter också de andra smakerna.
0: Mm. Vad säger Per-Ola?
3: Ja, det är... Jag brukar inte gilla ananas och frukt på varm mat, men detta är ju gott alltså. Och det hettar till lite grann, sånt också.
2: Ja, men det gör det. Nej, jag är också samma där. Jag är också lite försiktig när det kommer till frukt och varm mat. Det finns de som käkar ananas på pizza också. Det är inte jag i alla fall. Men den här varianten tycker jag är hur bra som helst.
0: Ja. Ska vi gå på sista korven också?
2: Sista korven också. Då har vi en Wagyu-korv. Alltså det är en nötkorv då. Och då är det ett ras som heter Wagyu. Det kommer ner från Asien, Japan och där nere. Så det är mycket, mycket fett marmorerat i köttet. Så det blir mycket smak i den. Den är också smaksatt med lite yuzu. Det är en asiatisk citrusfrukt. Och till den har vi gjort en fetaost röra kan vi säga, med lite kalamata oliver, mycket citron för att få liksom, det är lite fett och det blir liksom sälta från oliverna och så mycket syra för den här friskheten liksom.
3: Men det ost är i övrigt liksom, det har man ju sällan på korv ju, alltså så, men här har du ju ost.
2: Ja, här är ost på, ja. Amerikanerna är glada för att lägga ost på korvarna, men här brukar vi inte göra det så mycket. Sen har det kommit en del nu med ostkorvar liksom. De är ju visserligen livsfarliga, de här ostkorvarna, för att alltså när man väl biter i osthålet där liksom, så smäller det på läppen och bränner man sig rejält liksom. Så den får man ju passa sig för. Men min dotter, hon gillar den utmaningen, så hon gillar att käka det.
0: Vad säger du till om den?
1: Jo, jag tycker om sältan från fetaosten och jag tycker den bryter av ganska så bra. Men det här är ju så goda korvar allihopa. Så att...
0: Och är det något vi har lärt oss av när du har varit här, Marcus, så är det väldigt viktigt med själva upplägget.
1: Ja.
2: Alltså upplägget är trevligt. Det ska vara fint för ögat också. Och sen just texturerna liksom, och så blanda lite frävt, lite fett, för liksom här olika varianterna.
3: Men man skulle kunna ha en varm korvbuffé. Alltså korv och brödbuffé.
2: Absolut.
3: Detta slår ju allt ju.
2: Detta är hur trevligt som helst. Bjuda hem folk i sommar och köra korvbuffé. Ja. Toppenbra liksom. Enkelt och lätt.
1: Man behöver liksom inte ens ha en hel korv. Man kan göra som du har gjort här. Man delar ju.
2: Absolut. Absolut.
0: Får man lite av varje också?
2: Lite av varje. Lite fler smaker. Lite fler olika varianter.
0: Vad skulle man dricka till det då om du skulle tipsa?
2: Alltså jag tycker ju att korv och öl är en bra kombination.
0: Ja.
2: Det är det ju. Men,
0: och många med dig.
2: Och många med mig, ja.
3: Ja, jag sa en pinot noir.
2: Absolut. Kyla ner en sån, det är gott det också.
0: Ja. Mm. Marcus, tusen tack för att du kom och ha en riktigt trevlig sommar.
2: Detsamma, tack.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E4-an norrut är det fortfarande problem på grund av tidigare singelolycka med lastbil. Det är strax efter trafikplats i Skånes Fagerhult i riktning norrut, så är bara ett körfält öppet. Ingen prognos när vägen kan öppna helt hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är guldmorgon med Gracie Abrams senast med That's So True. Fungerar det med dina flikar, Paula?
1: Ja, det är sådär ju. Jag har ju just nu har jag väldigt få flikar uppe. Jag har ju kanske 15 flikar uppe. På de flikarna har jag ju saker som vi ska prata om.
2: Ja, flikarna på datorn då.
0: Precis. De ska väl rensas nu när du går på semester, va?
1: Det blir bara tack och adjö. Kommer till varenda flik kommer till att öppna upp och säga hej då, nu går pappa på semester, säger jag. Så att, men det är rätt roligt för att jag står med en flik här och så står jag semesterstress, och det är faktiskt inte ovanligt att många kan känna lite stress. Jag kommer ihåg att vi pratade lite grann om detta igår så här mellan raderna.
0: Du var ju lite stressad inför nästa vecka, hörde jag ju.
1: Ja.
0: I början på veckan. Du visste inte riktigt vad du skulle göra.
1: Nej,
0: och då har du ganska mycket tid över för du ska ju inte jobba någonting.
1: Nej, exakt.
2: Nej, men sen så var det ju som så också att när han då frågar familjen vad de ska göra så är han ju inte nöjd med vad de kommer med för förslag.
1: Nej, det var ju lite grann. De kom med förslag på Ullared, så tänkte jag hur ska jag komma ur detta? Tänkte jag lite. Man kan inte ju fejka en skada. Jag kan ju sjukskriva mig så att jag är sjuk, men det är lite...
2: Fast
1: lite...
2: sjukskriva sig på semestern, vet jag inte.
1: Ja, men ifrån familjens aktiviteter kan man ju faktiskt. Ja.
0: Men jag tänker också i sommarstress, tror jag många, det är rätt vanligt.
1: Ja, jag
0: tänker på att det är ju mycket, alltså då är man plötsligt, man väldigt mycket tid tillsammans och så ska man då göra massa roliga saker, det ska vara himla mysigt och man ska ha en härlig sommar tillsammans.
1: Och det är det som är grejen, det är en av de saker som står och har höga förväntningar för mig bra. Oftast är det så att i början av semestern så kan man få obearbetad stress som kommer i kapp. Ni vet så liksom, man vill ha unanröjt här på jobbet innan man går på semester ju.
2: Mm.
1: Och så är man inte riktigt medveten om stressen, vad det innebär och sånt. Så det kan komma lite grann i början. Och lite grann som det du säger, höga förväntningar och att man är bra. Och de till och med rekommenderar att man ska känna känslan och inte med bra i början på semester. För man tänker liksom, åh det är semester, nu ska jag må så bra som jag bara kan. Helt plötsligt sitter du och känner en klump i magen. Då tänker man, varför är det så här ju?
0: Och det är likadant när man kommer tillbaka från semestern. Att då ska man, tittar man tillbaka vad man egentligen har gjort.
1: Ja.
0: Om man vill kunna berätta en massa roliga saker.
1: Och så kommer man på att fan, jag har inte gjort så många roliga saker. Som man, tomhet utan struktur är en sak. Det är samma sak där ju. Nu börjar vi helt, nu ska man ändå stiga upp vid samma tid varje dag, gör vi ju. Men nu kan man sova lite längre och sen så har man andra folk att anpassa sig till.
0: Men är inte det lite avkoppling också? Att man ska nog ha det lite grann, att man liksom inte gör någonting kanske någon dag i alla fall, eller några timmar.
1: Ja, men kan ni inte känna att ni blir lite stressade, menar jag? Nu går jag liksom, jaha, nu går jag här helt själv och jag har ju tid och vad ska jag göra nu?
0: Brukar räcka.
1: Relationer sätts på prov. Ja, samma sak där liksom. Man tycker
0: vi ska då så mysigt tillsammans nu under sommaren.
2: Men det blir ju också som så att det är ju lite upplagt för att det blir lite gnabb och tjabb och bråk, va? För att man spenderar så mycket tid tillsammans.
0: Ja, det räcker bara att diskutera en Ullareds semester så kan det uppstå lite.
1: Ja, men jag har höga förväntningar. Jag ska hitta många fina priser.
0: Ska ni dit nu då?
1: Ja, vi hade en öppen diskussion igår. Det är inte klart nu.

0: Det var Keith Urban och Michael McDonald och Skullmorgon med We Go Back.
1: 8 av 10 svenskar oroar sig för att barnen går miste om viktiga sommarminnen på grund av skärmtid. Enligt en ny undersökning så vill nästan hälften av alla vuxna minska på sin skärmtid i sommar också. Och sommarminnen har man ju från barnsben vad man gjorde. Nu hade vi ju inte möjligheten till varken mobil eller internet på den tiden.
0: Jag minns att man alltid kollade på sommarlovsmorgon ju. Ja. Det var en sån klassisk sak.
2: Ja, man satt ju en kvart innan. Ja, ja. Först testbilden och sen så börjar klockan 5 minuter innan.
0: På den tiden var vi väldigt svältfödda.
1: Ja, men var det inte någonting så att tv-piraterna?
0: Jo. Det var mycket bra.
1: Det var mycket bra. Ja, men vi hade ju alltid, man var ju mycket ute och idag så är det ju svårt för att få ut barnen nästan överhuvudtaget. Jag menar för oss var det ju liksom, ja, man var på stranden hela dagen, man grillade och åt långa middagar utomhus och det kan man ju faktiskt göra med sina barn.
0: Och med skärm, man kan ju sitta ute vid poolen och kolla
1: på
0: skärmen.
1: Nej, men man ska skippa skärmen helt och hållet, göra utflykter och pyssla och snickra kan man också göra och leta bär och svamp i skogen. Jag vet inte husan om jag hade fått med mig min 13-åring till att gå ut i skogen och leta bär och svamp.
0: Men jag har tänkt på det också, alltså man konkurrerar ju med den här paddan, för där händer ju saker hela tiden. Ja. Och det går väldigt snabbt.
1: Precis, ja, de blir tillfredsställda så snabbt.
0: Ja, ska man då göra sådana saker, alltså något ute, så är det ju, det kräver att det händer saker på något sätt.
1: Ja, det kräver från föräldrarna också.
2: Ja, men kan man titta på något sånt som våra föräldrar hittar på? Typ att du får inte bada 15 minuter efteråt. Du får inte bada från 15 minuter efter du har ätit, för då får du kramp. Mm. Samma sak med iPad. Ja, skärmtiden. Om du använder skärmtiden så kan du få kramp. Eller din iPad så kan du få kramp. Mm. Om du har det 15 minuter efter det. Så har man ju 15 minuter till gjorde där i alla fall.
0: Ja, om man vill röra till det så kan man ju införa skärmförbud hela sommaren.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det kan bli en spännande
1: sommar. Ja, det blir spännande för både barn och föräldrar.
0: Det är Guldmorgon med Nick och Vince. Am I wrong? När klockan är 15 minuter 9. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Där är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Nico Vins med Am I Wrong. Nu en koll på morgontrafiken. Här är Martin.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: När det gäller E4-an norrut så är det så att det är avstängt här igen strax efter trafikplats Skånes Fagerhult i riktning norrut, och detta beror på en singelolycka med lastbil. Det finns ingen prognos i nuläget när vägen kan öppna upp helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 91.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
11: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Good Morning med Ella Langley senast med Shoes in Texas. Och det har ju auktionerats ut många konstiga grejer som kändis har haft. Till exempel läste jag att Justin Timberlakes halvätna bröd har auktionerats ut. Även William Shatners njursten.
1: Jaha.
0: Okay. Och Lady Gagas lösnaglar. Nu läser jag också att igår så auktionerades ut en hårlock från Winston Churchill.
2: En hårlock?
1: Hade han hår överhuvudtaget?
0: Han hade väl lite på sidorna om du tänker på gamla bilder på honom.
1: En lock?
0: En lock, ja. Cirka 8 cm lång hårtuss i olika grå nyanser. Och tydligen, då undrar man, hur fick de tag i den här lilla tussen?
1: Det är skitligt ju. Det är, han måste ju ha klippt sig någon gång, va? Tänk dig själv om Winston Churchill kommer in på din frisörsalong. Ja. Och så tänker du, det är Winston Churchill, tänker man. Och sen så klipper
0: du. Jag hakar honom och tar håret.
1: Exakt, och så klipper du där liksom. I normala fall så tar du sopar ihop håret ju. Ja. Och kastar du det. Men inte Winstons. Det tar du givetvis och behåller.
0: Men lite åt det hållet gick det faktiskt till. Mm. Håret klipptes i mitten av 60-talet av den då 17-åriga barberaren Brian Wells, som väl såg sin chans. Så han sparade en lock samt då en 10-skillingssedel som Churchill använde när han betalade för klippningen. Så den och då den här hårlocken auktionerades ut igår.
2: Men alltså, har han då haft den här hårlocken hemma hos sig under hela denna tiden, eller?
0: Antar det på något sätt. Den gick ju igår och ska ha hamnat på ungefär på 200 000 kronor, den här hårlocken. Folk har betalt för.
1: Men det kanske jag tycker man kan få göra. Tänk själv när det var kirurg till exempel. Mm. Om vi skulle byta ett knä på Björn Borg. Björn Borg vill inte ha med sitt gamla knä hem. Tänk att lägga ut på blocket. Björn Borgs vänsterknä till sol.
0: Var det hans bra knä eller dåliga?
1: Det måste vara dåligt eftersom de bytt ut ju.
0: Så att, ja, de har tagit

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix bil och motor, Dix husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan igår kväll så blev det 3 poäng till FC Rosengård hemma på Malmö IP mot Djurgården när det blev vinst med 4-1. FC Rosengård klättrade 2 placeringar och är nu på rätt sida om kvalsträcket på plats 11. Vittsjö, de fick med sig 1 poäng från bortamötet mot Norrköping. Matchen slutade 1-1. Vittsjö 7 i tabellen. I fotbolls-VM i natt i grupp A så vann Mexiko över Tjeckien med 3-0 och vann gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika besegrade Sydkorea med 1-0 och Sydafrika är nu klara för sin första 16-delsfinal någonsin i ett VM. Grupp C, också färdigspelad. Brasilien vann över Skottland med 3-0 och Marocko vann över Haiti med 4-2. Brasilien och Marocko vidare till 16-delsfinal som 1:a respektive 2:a. Grupp B som avgjordes igår kväll, Bosnien-Herzegovina vann över Qatar med 3-1 och Schweiz vann över Kanada med 2-1. Schweiz och Kanada vidare från gruppen, Bosnien-Herzegovina slutade 3:a. Och Sverige ska ju spela sin sista gruppmatch mot Japan och om det kommer bli några förändringar i Sveriges startelva jämfört med förlustmatchen senast mot Nederländerna så sa förbundskapten Graham Potter på den senaste presskonferensen att det kanske kan bli förändringar. Sverige möter Japan nu natten som kommer klockan 1.
3: Det är torsdag morgon, vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Weber, mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det var en Syncus Gullman med It's Gonna Be Me.
1: Vi har pratat ovanligt lite om detta, trots att jag tror att det är ett av världens mest vanliga samtalsämne.
0: Vädret?
1: Ja. Yeah. Har ni inte läst? Ni har koll på extremhetta nu när ni är i södra Europa. Va? Så det är ju, det är så varmt i Frankrike så Eiffeltornet håller på att smälta.
0: Och det är väl stängt också, man får inte gå upp.
2: Nej, så var det nog, va?
1: Nej, på vissa ställen får man inte dricka alkohol heller. De säljer inte alkohol, för man kan ju bli snor i päran och sånt också. Mm. Men nu står det här just, hur går det för Sverige då? Tänker man ju, precis som i fotbollssverige. Men Sverige, alltså just nu på lördag kan det bli upp till 35 grader här i södra Sverige.
2: Helt
1: så man får ju förbereda sig för detta. Hur förbereder man sig för en sån här grej då?
0: Man får
2: ha mycket vatten.
0: Ja, man nära havet kanske.
2: Ja, vätskeersättning kanske inte
1: fel. Exakt, det såg man inte dumt alls överhuvudtaget. Liksom. Hur gör ni på kvällarna nu? Sover ni med fönstret upp eller? Har ni tvärdrag?
2: Nej.
1: Ja. Ni vet att man ska ju faktiskt ha, ni vet det knepet med isen va? Om man då tycker att det är för varmt, så är det lika varm luft som blåser in ju. Som det, då ska man ha en liten fläkt om man har detta. Har man då en ismaskin, tar man ismaskinen, lägger då is på en tallrik och så sätter man fläkten bakom detta, så blåser det kall luft. Va? En lite sån budget-AC kan man kalla det. Sånt, ju.
0: Hur är det med is i kalsongerna?
1: Det är också bra, för det kan du svetta till där. Det ska man ha i alla läget, tror jag.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
7: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
10: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
11: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
5: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja.
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du.
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
17: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
18: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
17: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
18: Blackstone?
17: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
15: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
19: Ni fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Guldmorgon med Shawn Mendes och Camila Cabello senast i Senorita. Och imorgon fredag är det stor final i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, final är det ju inte. Final innebär att vi ska hitta en vinnare. Det är inte sagt att det blir någon vinnare imorgon. Men säsong, ja, det kan man ju säga ju.
0: Ja.
1: Så går vi in i en ny säsong sen i den 3 augusti, va?
0: Precis, sen ska ju då kändisen vila upp sig och sitta på solstol och äta glass och komma tillbaka igen. 3 augusti är vi tillbaka, va?
2: Ja, det är vi.
0: Så även gissa kändisen. Kan du berätta igen vilka du gissats på den här veckan?
2: Det kan jag. Det är Måns Möller, David Lindgren, Dante Sia och Kristoffer Nyqvist.
0: Ja, och vet du vem den här kändisen är?
3: Ja, faktiskt.
0: Så du är välkommen med en gissning imorgon fredag.

0: Det är Gullmorgon med bolaget och Dante i Fel på dig. Det är torsdag 25 juni, innebär att det är lön på kontot från LDL. Vad är det vi för temadagar då, Jane?
1: Idag är det getostens dag och Beatles-dagen.
2: Alltså, vilket pratar man om då? Om man ska prata om om Beatles.
0: Vilken låt ska man ta och lyssna på då?
2: Man lyssnar på alla.
1: Ja, men nu är vi där. Han kommer ju med sådana som nästan ingen har hört.
2: Nej, men jag tror...
0: Det är lite musikersvår ibland.
2: Ja, men jag är det. Men jag tror nu ska man gå in och googla. Jag tror nog att det är den mest streamade Here Comes the Sun bland annat. Och sen så vet jag inte det. Vilken är er favor?
1: Alltså jag gillar ju Yellow Submarine, men det har att göra med att för den lärde vi oss när jag gick i mellanstadiet av vår musikfröken. Jag kommer ihåg att hon hade en sån här overhead och hon skrev på sånt genomskinligt plastpapper av texten och så la hon den, så fick vi upp den på projektorduken och så satt vi där och övade in.
0: Spelade du på gitarr då eller?
1: Nej, vi sjöng bara.
0: Ni sjöng?
1: Hon spelade piano tror jag.
2: Men det är så mycket magi över Beatles liksom. Det var så hemligt. Ni vet att Horton står om Paul McCartney, han ska vara död och det utlyses någon tävling på mitten på 60-talet och sen så Sgt. Pepper ska det vara liksom, det var en grav och vem är det som är begravd? Jo, det är Paul McCartney och så vidare. Men så var de ju långhåriga i början och tittar man idag i början på 60-talet så är de ju inte direkt långhåriga, va?
0: Men det var också en period där de brände skivor. Var inte då när han John Lennon sa att de var större än Jesus?
2: Jo, exakt. Ja.
0: Och sen så, hans liv blev.
2: Ja, det blev det verkligen. Han fick vakta tungan där. Men sen likadant så nu vet att det är Lucy in the Sky with the Diamonds.
1: Let it be är bra också.
2: Ja, det är det ju. Men du sa Lucy in the Sky with the Diamonds. Man skulle vara liksom att man tyckte LSD, det skulle vara lite magiskt.
0: En knarklåt.
2: Ja, precis. Ja. Det var ju givetvis inte, men många funderar på det. Varför.
0: Lyssna på Beatles idag i alla fall. Sen idag så drar ju Tosho Live igång också i Tyringe. Och ikväll kan man säga bland annat Melody Club, Hoja och Orup på scen. Och sen är det ju spännande match ikväll, Paula.
2: Det är det verkligen. Alltså, vi möter Japan i natt klockan 1 då, va? Och det är spännande. Framförallt att se om det blir en ny startelva här. Ta potta och sätter in någon...
0: Blir det vinst eller förlust?
2: Ja, vet inte.
0: Vet inte. Vad säger Tilly?
1: Alltså jag tror tyvärr att det blir förlust.
0: Nej, du hoppas väl på att de ska
1: vinna? Ja, det är klart att jag hoppas.
0: Tänka positivt.
1: Ja.

0: Det var Miles Smith och Skullman med Gold.
1: Vi pratade ju precis om att det är i natt som det blir otroligt spännande eftersom Sverige ska möta Japan i fotbolls-VM. Och ni kan tro att det har varit liv i luckan i Kumla. För det är ju som så, miljontals svenskar kommer ju sitta uppe i natt och följa sista gruppspelsmatchen mot Japan. Men då hade det ett elbolag där planerat in ett litet strömavbrott från klockan 10 till klockan 03.
0: Ja, det
1: och det blev ju
0: då
1: ramaskri. Tänk själv att när man har planerat att gå upp för att se matchen, ja, och sen så, nej, då kanske man får köra till någon annan ort för att se matchen för det är strömavbrott. Tydligen så var det liksom när de då kontaktade elbolaget så hade de först sagt att nej, det går inte, det ska vi ha, för man tänkte då på skolor och liknande. Mm. Men jag menar, skolan har ju sommarlov. Det behöver man ju inte tänka på nu. Men det är ordnat nu. Men jag tycker det är lustigt att elbolaget, de hade inte alls tänkt på det.
2: Nej, det kan vara så att de planerade detta för typ ett år sedan innan man visste när Sverige, ja, skulle spela. Det är samma sak här nu. Vi har ju planerat in saker under semestern här. Jag vet till exempel inte när VM-finalen går. Det vinner man ju sig. Men tänk om man har planerat.
0: Så hur är du där då? Kommer ni flytta alla grejerna efter fotbollens schema?
2: Ja, det beror väl lite grann på, va? Liksom sånt. Mm. Alltså, vi har någon
0: gång vet sonen fyller år eller något sånt där. Ja. Så, nej, det går inte. Då spelar Sverige. Det måste vi flytta.
2: Ja, ja, men jag vet ju någon gång när jag själv har spelat på bröllop. När brudpar har gift sig liksom. Och sen så har det varit en VM-final och Sverige varit med i hockey.
0: Mm.
2: Och då var det hockeyspelare
0: på. Det på bröllopet då.
2: Det var lite, vi hade ju tv med oss för vi satt ju backstage och kollade detta. Men vi hade jättemånga bröllopsgäster som blev kompisar med, för de kunde kolla på vår tv.

0: Magnus Ugglas Gullmorgon med Efterfest. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon och då är det vår sista dag innan vi tar lite semester.
1: Ja, det är det. Oh,
2: vad tråkigt.
0: Ja, det blir tungt. Imorgon med besök bland annat av Bank-Anders, va?
1: Just det.
0: Vi ska prata om det ekonomiska läget just nu. Vi har också sista chansen att gissa kändisen.
2: Yep.
0: Vad har vi prispotten imorgon, Paula?
2: 2400.
0: Nej,
2: 500.
0: 2500. Och kändisen det handlar om är den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ha nu en fortsatt fin torsdag så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej.
4: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Kvinnligt under, Bad och underkläder, Öresundslinjen, Färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
5: Reklam. Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
8: Ja.
7: Domaren blåser!
8: Ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
8: Men vi skulle snarare säga att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
10: Veckans power deal hos Svedol. Loctite. Stark klim, säker tätning, byggt för tuffa jobb. Loctite 3090 är ett snabbhärdande tvåkomponentslim för krävande montering. Och Loctite 577 tätar metallrör och gängade kopplingar utan läckage eller rip. Så den här veckan, välj Loctite. Hos Svedol.
11: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Och nu en låt jag trodde vi var färdiga med. Bankomatlåten Euro Remix. Euro.

0: blir man allt sugen på att packa väskan, va? Kom ihåg, Bankomat ger mer resevaluta för pengarna.
1: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
2: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
3: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
2: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
4: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Henrik Wiberg bakom mikrofon och mixerbord. Det är jag som håller dig sällskap och fixar musiken här under förmiddagarna. Inleder den här timmen med Luke Combs, Roxette och

0: Guldkanalen, och senast fick du gruppen som ju sattes ihop genom reality-tävlingen Dream Academy. De är ju 6 stycken tjejer och kommer ju från olika delar av världen. De kallar sig för Cat's Eye, då är det Gabriella. Och sedan dess var det Roxette med It Must Have Been Love. Starkt killen som kommer ifrån Hawaii. Du har Bruno Mars i musikblandningen, och så blir det musik ifrån The Calling lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Tjena! Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
1: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
2: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
3: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
4: Och Ellen på Malmö LBC.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Allsång på Lucis, 19 juli klockan 19.00.
8: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu, äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.

Guldkanalen med musik senast ifrån The Calling med Wherever You Will Go. Och ska du se matchen? I natt är det ju dags. Sverige möter Japan. Ska bli grymt spännande. Vi håller såklart tummarna. Här är en av de alla VM-låtarna som har släppts inför fotbolls-VM. Här är Mini GES, Kid Erikssons Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Gellmark i Guldkanalen med låten som heter...

Melodikanalen med en klassiker senast ifrån 1985, musik ifrån filmen Tillbaka till framtiden, där vi kunde se Michael J. Fox som Marty McFly. Det var ju Huey Lewis and the News senast i Guldkanalen

0: visste du det att frontmannen och sångaren i One Republic, Ryan Tedder, han är ju en av världens mest framgångsrika låtskrivare. Har ju skrivit musik åt många andra artister som till exempel Adele, Taylor Swift och Paul McCartney. Vi fick ju One Republic senast i Guldkanalen med Nino Dave. Henrik Harp är alldeles tillbaka med musik närmast ifrån både Dermot Kennedy och Coldplay.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
7: Carglass repair, Carglass replace.
9: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
10: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
11: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
12: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från bunden.

the world. Det är Guldkanalen och senast fick du låten som faktiskt har spelats upp i rymden. Den användes som väckarklocka för astronauterna ombord på den internationella rymdstationen ISS. Vi fick ju Coldplay i Guldkanalen med Viva La Vida. Och så var det ju Dermot Kennedy innan dess i Funeral. Nu Danny Saucedo i Guldkanalen. Här är Brinner i bröstet.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I fotbolls-VM under natten och igår kväll spelades tre grupper färdigt. Grupp A vanns av Mexiko, tvåa blev Sydafrika och de är klara då för 16-delsfinal. Och Sydkorea, de slutade trea. Brasilien vann grupp C före Marocko och där blev Skottland trea. Och från grupp B så är Schweiz och Kanada vidare till 16-delsfinal. Bosnien-Herzegovina slutade trea. Och Sverige spelar sista gruppmatchen mot Japan nu natten som kommer med start klockan 1. Och när det är VM så ska det också spekuleras om Sverige slutar tvåa. Samtidigt som Nederländerna vinner gruppen, då kommer Sverige få möta Brasilien i 16-delsfinal. Skulle Sverige skrälla och vinna gruppen, då blir det Marocko man möter. Och om Sverige blir trea i gruppen så väntar med stor sannolikhet Frankrike, men det kan också bli Norge.
3: Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Henrik Wiberg heter jag som närmast ger dig musik ifrån Pet Shop Boys och Sören Toppegard Lund.

0: Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Laura Branningen med Self Control. Och imorgon är det ju sista chansen att gissa kändisen hos Gullman. Sen tar ju både Gullman och kändisen lite semester. Då är ni ju chans i och för sig den 3 augusti. Men imorgon i alla fall så är den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 2500 kronor i presentkort. Du kan ju kolla in listan på alla kändisar du gissats på. Den kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Och så gissar du imorgon vitt just Gullman vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik om en liten stund från både Jacqueline och BTS.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
3: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
11: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Hallå Anders.
19: Hallå Johan.
18: Nu är det sommar och varmt igen.
19: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
18: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
20: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
21: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
22: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
21: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
25: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Har du köpt en provtag?

Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

De har ju nyligen gjort comeback. De har ju haft paus i 4 år eftersom i Sydkorea, där de kommer ifrån, så är det obligatoriskt med militärtjänstgöring. Men nu är de tillbaka igen i rampljuset och har ju nyligen släppt sitt 10:e studioalbum. Du fick ju BTS i Guldkanalen med Dynamite. Och så var det ju Jacqueline innan dess med Woman. Nu Alex Warrens senaste. Här är Fever.

Han åker ut på arenaturné i höst och stannar såklart även till i Malmö och Malmö Arena. Du fick ju Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Dancing on a Sunny Day. I like being used. It means I have a purpose.

0: ikväll är det ju dags. Det ska bli grymt spännande. Sverige möter Japan. Det är ju klockan ett. Det är avspark. Du fick Brandsta City Släckers i Guldkanalen senast med ADN för Sverige. Strax musik från Bebe Rexha och Faithless. Och så har du musik från Jennifer Lopez lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio, webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
9: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
10: För alla familjer som säger:
11: du, ring om det är något.
10: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
12: Ta med via Play på semestern.
13: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
12: Vi har allt för din sommar.
13: Jag hatar dig.
12: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
14: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
15: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
16: Åh, är Amazon Prime Day här? Med stor rea under 4 dagar. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
17: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Shoppa nu på amazon.se.
18: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för idag säger att det ska bli varmt och soligt väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga nordvästliga vindar och vi får en temperatur på upp till 26 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag, som närmast ger dig musik från Ray Dalton, Aqua och

0: Darin i Guldkanalen med Fantasi och sedan dess den danska gruppen som ju meddelade att de lägger ner verksamheten. Det var ju bara någon månad sedan. Du fick ju Aqua med Dr. Jones. Strax musik ifrån Gracie Abrams och så har du Lady Gagas första hit, Just Dance.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Mamma!
3: Ja, vad vill du?
2: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
3: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
2: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
8: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
10: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
12: Jag kan, fröken, jag kan.
11: Ja, Pelle?
12: Vällingeblomman, såklart.
13: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Hallå Anders.
2: Hallå Johan.
1: Nu är det sommar och varmt igen. Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken. En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
3: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år, Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.se.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

Hon var ju rejält bakis när hon skrev den där låten, och hon skrev den på 10 minuter. Du fick Lady Gagas debutsingel som ju blev en världshit. Det var ju Just Dance efter Grace Abrams med Hit the Wall. Watch

Guldkanalen, och senast fick du låten som ju startade alltihopa, deras första singel. Året var 1978, då var det Toto med Hold the Line. Nu Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen, här i Young.

0: Guldkanalen med låten senast som handlar om att hålla ihop i vått och tvårt. Det har de tydligen gjort. De har varit kompisar i 15 år nu. Nu fick ju Malin Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen med Superlin och Silvertape. Strax musik ifrån Kygo tillsammans med Carter Faith. Och så har du Timbuktu lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
3: Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Det var ingen stor lunch.
4: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
3: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
4: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
9: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
10: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I natt då gör Sverige sista gruppmatchen i fotbolls-VM när man möter Japan, och Sverige har fortfarande bra chanser att ta sig vidare om man då inte förlorar med stora siffror mot Japan. Läget i Sveriges grupp är att Nederländerna och Japan står på 4 poäng. Sverige är trea med 3 poäng. Tunisien sist med 0 poäng. Och det är ju så att ettan och tvåan från varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Om Sverige slutar tvåa samtidigt som Nederländerna vinner gruppen, då kommer Sverige få möta Brasilien i 16-delsfinal. Skulle Sverige skrälla och vinna gruppen, då blir det Marocko man möter. Om Sverige blir trea i gruppen väntar med stor sannolikhet Frankrike, men det kan också bli Norge. Sveriges match mot Japan spelas nu i natt med start klockan 1.
3: Eftermiddag, Henrik med dig från Guldstudion, inleder den här timmen med ny musik från Hofmeister och klassiker från Kjell.

0: Det här är Guldkanalen med Jason Drew och Rehab senast med Animal. Och så fick du Hoffmeister senast innan dess. Det är ganska en. Det är sista chansen i morgon att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Sen tar ju både Guldmorgon och kändisen av veckors semester, men är tillbaka igen den 3 augusti. Och imorgon så är den här kändisen...
1: Ja, faktiskt.
0: ...värd 2500 kronor i presentkort. Och du gissar ju imorgon mitt hos Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter eftermiddag med två sköna klassiker i musikblandningen om en liten stund. Du har både musik från U2 och Simple Minds.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på Vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
10: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
13: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
14: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
17: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
18: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
19: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
21: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
22: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp. Din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se.

Dagud-kanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du en härlig 80-talare. Låten som ju först erbjuds både till Billy Idol och Brian Ferry. Men som både det tackade nej, så istället blev det Simple Minds som spelade in låten och fick ju en jättehit med den. Mycket tack vare att de var med på soundtracket i filmen The Breakfast Club. Du fick ju Simple Minds med Don't You Forget About Me.

Hon har rötter både i Kenya och Finland. Vann ju Idol för 3 år sedan och tävlade i årets Melodifestival med låten du hörde. Det var ju Kimberly med Eternity. Nu rammar tillsammans med Selena Gomez denna soliga och härliga torsdag.

Alibi. God eftermiddag och tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Dylan med The Alibi. Nu ska vi till Honolulu, Hawaii. Det är ju där han kommer ifrån början. Här är Bruno Mars i Guldkanalen med Marry You. It's

0: Det var Medina i Guldkanalen med Viva La Mar. Henrik här som alldeles strax ska lämna studion har nu en fortsatt fin torsdag i solen. Det är programledarbyte med start klockan 2. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Uddhage.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.

traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.

0: Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: När du lyssnar på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
6: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
7: Men jag har ju redan ett spelbolag.
6: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready for It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, Sävit Henrik, som närmar sig semester med stormsteg. Det är sista guldmorgon för säsongen imorgon bitti. Får inte missa 5-10. Henrik, Jane och Paula. Sista morgonen med gänget innan semestern. Missa inte det. Nu är det torsdag eftermiddag. Daniel heter jag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Redan på Guldkanalen, Daniel heter jag. Det är varmt i luften och ännu varmare ska det bli. Var ska den här helgen sluta? Och ännu heter musik är också på väg här på Guldkanalen. Somber, Homewrecker, när vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdagseftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja.
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
11: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
13: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
14: Och Ellen på Malmö LBC.
13: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
14: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
15: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
16: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
20: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
21: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Du kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramåtgärd.
6: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
5: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
6: Va?
5: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
6: Va?
7: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsgården.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt

0: torsdag med guldkanalen, 25 juni. David och Salomon har namnsdag idag. Och det är internationella dagen för alla sjöfarare idag. Så glöm inte.
1: En sjöman älskar havets våg.
0: Ja, vi skickar en liten hälsning till alla sjöfarare idag. Skepp ohoj! Ja, det är Somber Home Record på guldkanalen.

0: Vad blir det? Mindre än 3 minuter ska du få ny musik ifrån Victor Leksell på Guldkanalen. Och imorgon bitti, säsongens sista guldmorgon, sista morgonen med gänget innan semestern. De är ju såklart tillbaka efter semestern. Men missa inte guldmorgon 5-10 imorgon bitti med Henrik Jane och Frola. Och sista chansen att gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Sett kändisen innan semestern, 7:30 imorgon bitti.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är 17 år sedan idag Michael Jackson gick bort. Här är Jackson 5 i guldkanalen.

Pastor Axel väntat, ny musik här i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag. Har inte den här veckan gått väldigt, väldigt fort, tänker jag. Det har bara rusat iväg. Det är väl vädret kanske som gör det lite lättare att jobba när det är sånt där soligt, vackert väder. Och det är klart, är du ledig då fattar jag att den här veckan har gått fort. Så är det. Det är strålande solsken i väderprognosen. Det ska bli varmt till helgen, över 30 grader. Det är värmen från Sahara som når Sverige, som tidigare har jäckat både Paris och London med 40 plus. Riktigt så varmt blir det inte i Skåne. Men varmt och gott som sagt till helgen.

0: Bolagets nya låt heter Fel på dig. Den får du såklart här i Guldkanalens musikblandning den här torsdags eftermiddagen. Hur ser det ut? Är vi fulltaliga i guldgänget? Nej, det haltar lite. Bengtsson är fortsatt ledig, så Henke kör vädret den här eftermiddagen. Gen till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten. Om vi startar nästa timme så håller också då Henke koll på trafikläget, både vädret och trafiken kommer från Henke under eftermiddagen. Själv heter Daniel Ullhage, det är torsdag. Och strax fortsätter vi med musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag så blir det till exempel Mr. Know It All med Teddy Swims. Häng med i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen, så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
6: Hej från Kronans apotek i Åre, skavsårens rika. Ska du vandra i sommar? Ha på dig dubbla strumpor från första steget. Och vid minsta lilla skavkänning, sätt på ett skavsårsplåster.
7: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
8: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
10: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
11: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om svenska kvisttomater för bara 19,90 kilot med Lidl Plus? Eller vattenmelon för bara 9,90 kilot med Lidl Plus? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
12: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
13: Kliv in i en annan värld med Storytel. Pirrig romantik, nervkittlande deckare eller spännande barnböcker. Sommaren är bättre med en story.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och sen är det ju spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja. Men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det är...

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och strax med Teddy Swims. Mr. Know-it-all är på väg.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I natt då gör Sverige sista gruppmatchen i fotbolls-VM när man möter Japan, och Sverige har fortfarande bra chanser att ta sig vidare om man då inte förlorar med stora siffror mot Japan. Läget i Sveriges grupp är att Nederländerna och Japan står på 4 poäng, Sverige är 3 med 3 poäng, Tunisien sist med 0 poäng. Och det är ju så att ettan och tvåan från varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Om Sverige slutar tvåa samtidigt som Nederländerna vinner gruppen, då kommer Sverige få möta Brasilien i 16-delsfinal. Skulle Sverige skrälla och vinna gruppen, då blir det Marocko man möter. Om Sverige blir trea i gruppen väntar med stor sannolikhet Frankrike, men det kan också bli Norge. Sveriges match mot Japan spelas nu i natt med start klockan 1.
0: Yes, tack för det Martin. Vad är det? 10 timmar kvar nu va? Till matchstart i natt. 0-1-0-0 Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Vi håller tummarna för Sverige att vi klarar pressen och går vidare till slutspel. Först ut i 15 timmen. Här är Mr. Know-it-all med Teddy Swims.

0: Alanis Morissette, Ironic, får du i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag och strax en första trafikrapport ifrån Henke. Vårt trafiknummer är ju som vanligt 010 10 11 901. Ser du någonting som stör i trafiken i Skåne, ring och rapportera till Henke så att vi kan vidarebefordra informationen till alla våra lyssnare. Strax trafik och mer musik i Guldkanalen. Skånes skönaste torsdags eftermiddag rullar vidare med Keith Urban och Michael McDonald. We go back strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
4: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle.
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla, det är en pärla.
11: Är det det? Hade man det förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Coolt, hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
14: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
15: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
16: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
17: Och Ellen på Malmö LBC.
16: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
17: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
18: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
19: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
0: vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Det är ju på eftermiddag som du får ny musik först. Du ska strax få ner ifrån Rymdpojken i Guldkanalen. Men först Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Ny musik nu på Guldkanalen. You

0: Go Back med Keith Urban och Michael McDonald. Och med ny musik är strax på väg som sagt. Jag tänkte spela Rymdpojken, nytt och svenskt. Den bästa tiden väntar på dig. Den låten väntar på dig efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag börjar med en trafikolycka som är på E4. Den här olyckan är norr om Skånes Fagerhult, nummer 73 på E4 i riktning norrut. Så där får du följa vitblå omledning. Vad har vi med då? Mellan Hörby och Kristianstad ligger det skräp på vägen på E22. Det här skräpet ligger mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32 i riktning mot Kristianstad.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Ny sådan ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Guldkanalen.

Det är sommar på Guldkanalen, 80-tal i musikblandningen. Starship med We Built This City of Rock'n'Roll. Och pop får man säga, både rock och pop och lite annat kan dyka upp i musikblandningen här på Guldkanalen. Som det här till exempel, väldigt skönt och gungande, medryckande så här på torsdags eftermiddagen. Du kanske sitter i bilen, checkat ut lite tidigare från jobbet på väg hem. Njut av

0: Jag kan i princip lova att det finns inte en enda i Skåne just nu som har regnblöta skor. Solen skiner, det är torsdag. Vi ska spela VM i natt 0-1-0 mot Japan. En härlig torsdag helt enkelt. Och ny musik med Lou Combs kommer efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg så har vi en bil som står stilla. Det är på E6-an. Den här bilen står söder om Strövelstorp nummer 32 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik. Ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 901. Vår hotline rakt in i trafikstudion. Här är Luke Combs i Guldkanalen. Kalla.

0: torsdag fredag tillsammans med Guldkanalen. Det är varmt i luften. Man märker att det är Sahara-värme på väg in över södra Sverige. Det gäller att försöka hålla sig kall. Kyla ner sig på ett eller annat sätt. Dryck eller AC eller... lite cool musik kanske. Som den här till exempel som strax dyker upp när vi fortsätter Skånes varmaste torsdags eftermiddag. Med One Republic. Need your love är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
3: För alla familjer som säger...
4: Du, ring om det är något.
3: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
5: Fredagens jackpot är över 950 miljoner. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. Fancy.se, vi kan naglar.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
2: Men jag har ju redan ett spelbolag.
1: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej. Vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Och sen är det ju spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det är

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Dags nu för väder från Henke och nyhetsnyheter ifrån Tilly, för klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, då är vi uppdaterade. Då tar vi tag i musikblandningen igen. Mer trafik också såklart om en stund med Henke som håller koll på vilka vägar man ska undvika. Var går det trögt just nu i Skåne? Henke har svaret, kommer strax in i sändningen. Först nya från One Republic, Need Your Love.

0: Det är torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, Omi Cheerleader i musikblandningen. Lite somrigt där. Sommarfeeling i luften och mer sköna sommarlåtar strax i Guldkanalen. Nya från Moonlight till exempel, Alabama 10 är på väg. Och så blir det den här danska låten. Danmarks Eurovision bidrag 2026 är på väg nämligen. Sören Torp och Gardlund med För vi går hem. Mer trafik också strax i från Henke. Och så ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Den näst sista för säsongen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. MyCamping.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
5: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
6: Nilssons möbler och inredning.
7: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
12: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Hallå Anders!
15: Hallå Johan!
14: Nu är det sommar och varmt igen.
15: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
14: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
16: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
17: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
18: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
19: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
20: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
21: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
22: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
23: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
24: Mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
25: Va? En fontän?
0: Alltså älskling, vad gör du?
1: Skulle ju bara skruva av.
0: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
1: Ja.
0: Åt man pannkakor då?
1: Ja, du.
2: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: nederländska Moonlight med Alabama 10 i musikblandningen. Tack, ska vi kolla in den näst sista gissningen för säsongen i Gissa kändisen. Imorgon är det nämligen det sista guldmorgon för säsongen innan sen det blir semester-vibe för framförallt för Perola och Henrik. Gäng till hänger kvar lite i studion kan man säga under sommaren och kör sommarmorgonprogrammet. Så är det, någon måste se till att julen snurrar. Vi ska också strax ha Danmarks Eurovision bidrag, men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en trafikolycka på E4. Den här olyckan är norr om Skånes Fagerhult, nummer 73, i riktning norrut. Så där får du följa vitblå omledning. Vad har vi mer? Vid Vällinge, där har vi en bil som står stilla. Det är på E6. Bilen står i höjd med Vällinge, riktning norrut mot Malmö. Min

0: Gess är en jävel på kärlek.
1: Nu ska vi kolla om Niklas är en jävel på gissa på kändisen.
2: Ja, faktiskt.
1: Niklas från Vellinge, vad tror du?
3: Jag tror det är Kristoffer Nyqvist.
1: Just det, komikern Kristoffer Nyqvist. Vi kollar.
3: Nej. Nej, så är det ibland.
1: Så är det. Sista chansen innan semestern, imorgon bitti 7:30 hos Gullmorgon.

0: musik i Guldkanalen med Miss Li. Dansar med mig själv. Strax ska du få dansa till Saxboy Billy. Du vet den här låten som trendar i sociala medier. Jag ser den i alla fall precis överallt hela tiden. First time in Puerto Rico. Den låten kommer efter trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om ett vägarbete vid Helsingborg som saktar ner trafiken både på E6 och E4 i anslutning till trafikplats Kropp nummer 30.
0: Tack för det, Henke. Tillbaka till musiken nu då. Och till ett litet semestertips kan man väl säga ifrån Saxboy Billy. Om du inte bokat någon resa, boka en till Puerto Rico.

0: med Alex Warren, för den såklart i Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. Det är varmt och gott i luften. Härligt väder över Skåne. Och kom ihåg nu vad du hörde där först. Jag sticker ut taken och säger att det blir seger mot Japan i natt. Jajamensan. Inget mjäkande här. Det blir en seger, rätt och slett. Ett par strutar mot Japan så är saken biff, helt enkelt. 0-1-0-0 börjar matchen mot Japan i natt. Vi håller tummarna och säger heja Sverige, frisk tummar. Och på tal om VM, bolagets VM-låt är på väg strax här. Det ligger något i luften. Ja, det är en seger mot Japan som ligger i luften.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tvillingar.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
4: Ut i vårt grannskap där vinner.
5: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
6: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriv den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
3: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet. Och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
5: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
6: För alla familjer som säger:
7: du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
8: Tjena, Foppa här. Om jag säger 1994, tänker de flesta kanske på en viss straffvinst mot Kanada. Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju ja, det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Mm. På pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det...

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är VM-låt på väg. Bolagets Det ligger något i luften kommer alldeles strax här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 5. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I natt då gör Sverige sista gruppmatchen i fotbolls-VM när man möter Japan, och Sverige har fortfarande bra chanser att ta sig vidare om man då inte förlorar med stora siffror mot Japan. Läget i Sveriges grupp är att Nederländerna och Japan står på 4 poäng. Sverige är trea med 3 poäng. Tunisien sist med 0 poäng. Och det är ju så att ettan och tvåan från varje grupp tar sig vidare till 16-delsfinal plus de 8 bästa treorna. Om Sverige slutar tvåa samtidigt som Nederländerna vinner gruppen, då kommer Sverige få möta Brasilien i 16-delsfinal. Skulle Sverige skrälla och vinna gruppen, då blir det Marocko man möter. Om Sverige blir trea i gruppen väntar med stor sannolikhet Frankrike, men det kan också bli Norge. Sveriges match mot Japan spelas nu i natt med start klockan 1.
0: Yes, tack för det Martin. Det är 8 timmar kvar nu till avspark. Sverige mot Japan. Jag har ju lovat seger för Sverige, så att nu vill det till att grabbarna gör sitt jobb i natt. 0-1-0-0 börjar matchen. Det får man se. Så får man vara lite trött i morgonbitti. Nu hör till. Här är bolagets VM-låt.

0: Och strax mer trafik från Henke som håller koll på trafikläget. 010 10 11 901 är numret om du ser någonting som stör i trafiken. Strax blir det mer musik. Brandsta City Släckers till exempel. Håll in för Sverige. Och så blir den här låten som jag tycker växer hela tiden. Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
3: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
4: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
5: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
6: Jag kan, fröken, jag kan.
5: Ja, Pelle?
6: Vällingeblomman såklart.
7: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
8: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till 2 juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till 2 juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
4: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
7: Hallå Anders.
8: Hallå Johan.
7: Nu är det sommar och varmt igen.
8: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
7: En riktigt glad sommar önskar Eilon Hörby.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
14: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: smaka på det var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren. Med Skånetrafiken.

0: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
2: Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred, and you're

0: Heja Sverige, frisk humör. Vi håller tummarna för Sverige i natt. 0-1-0-0 börjar matchen mot Japan. Hur ska det gå? Det är lite spännande. Mindre än 8 timmar kvar nu till avspark i natt. Ray Dalton strax i musikblandningen. I just wanna be happy. Och så en klassiker från Ledin efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi ett stillastående fordon på E6:an vid Lomma nummer 20 i norrgående riktning mot Landskrona. Och även vid Lund har vi någon form av stillastående fordon på E22:an, detta då mellan Gastelyckan och Lund norra i norrgående riktning mot Hörby.

Det är sommar på Guldkanalen och ny musik från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Daniel heter jag som spelar musiken för dig strax. Bruno Mars, I Just Might, efter Sophie Ellis-Bextor i Guldkanalen.

0: torsdag som idag strax fortsätter vi med musiken. Ariana Grande är på väg efter trafiken. Franke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Kristianstad och Hörby så har vi en lastbil som står stilla på E22. Lastbilen står mellan Linderöd och Ekeröd i riktning mot Hörby.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken. Ed Sheeran strax med The Camera. Och nu Yes and...

0: Guldkanalen denna torsdag eftermiddag. På väg in i torsdagskvällen med musiken och med trafiken naturligtvis ifrån Henke. Det är bara att hänga med här. Och senare i musiken. Superlim och silvertejp är på väg i musikblandningen när vi strax fortsätter in i torsdagskvällen här på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm.
5: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
7: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
8: Men jag har ju redan ett spelbolag.
7: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
9: Det var ingen stor lunch.
10: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
9: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
10: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
11: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring. Så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det...

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag som finns med en timme till. Sen är det Henke Holmberg som tar vid och spelar musiken fram till midnatt. Superlim och Silvertape är först ut i timmen. Molly Sandén och Miriam.

0: Dominic Fike med Baby Doll. Den får du såklart i Guldkanalens musikblandning så här på torsdagskvällen. Och strax fortsätter vi. Tjuvjakt är på väg med Stammis, men också ny musik från Bebe Rexha och Harry Styles. Och så lite trafik från Henke. Häng med i Guldkanalen in i torsdagskvällen.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
3: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
2: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
7: We grilling, you chilling.
8: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
9: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
11: Kom, jag har hittat något.
12: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
11: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
12: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
11: Coolt, hade man inte Pokémon?
13: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Lasse Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
3: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
6: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Lose My Mind, Myra Granberg fick du i Guldkanalen. Strax nya från Stammis efter Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället. Men jag kan påminna om ett vägarbete som saktar ner trafiken på väg 110. Det arbetet är vid Norra Möinge på väg 110.

0: Morgon Bittis är Guldmorgon tillbaka igen. Veckans och säsongens sista Guldmorgon 5-10 med Henrik Jane och Perola. Sen är det sommar- och semestermode som gäller för Guldmorgon. Tillbaka efter semestern igen naturligtvis. I morse fick vi en gissning på kändisen från Niklas i Vellinge.
1: Jag tror det är Kristoffer Nyqvist.
0: Just det, underbar komiker, men det var tyvärr fel svar i tävlingen. Sista chansen innan semestern, 7:30 hos Guldmorgon imorgon bitti.

0: Det är torsdag kväll tillsammans med Guldkanalen och nu en sista koll på trafikläget tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så ligger ett metallföremål på vägen där och på E6-an vid Landskrona södra nummer 25 i riktning norrut mot Helsingborg. Så se upp för det metallföremålet.
0: Tack Henke som lämnar trafikstudion men strax kommer in i den här studion. Det är Henke som kör musiken nämligen fram till midnatt den här torsdagskvällen på Guldkanalen.

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: På pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det,

0: Slut för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bakar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön torsdagkväll tillsammans med Henke Holmberg. Och så en sista gång idag. Heja Sverige, frist humör. Nu tar vi Japan i natt.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: Professionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
3: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Varning. Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
5: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
6: Nej, inte nu igen.
7: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
8: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
9: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
10: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV, så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
9: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
11: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg-

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon. Ja, det är jag, Henke, på plats istället för Daniel Bengtsson. Vi ska bjuda på låtar från Ella Langley, Choose in Texas, och så Radiohead med Creep också. Men allra först senaste från Gracie Abrams, den heter

0: liten så sjöng hon för kossorna på familjens bondgård. Hon heter Ella Langley. Jag tror hon har lite större publik än bara kossor idag. Juice in Texas heter låten hon framförde här. Och strax Miley Cyrus i duett med Lainey Wilson, Younger You. Och så blir det Dua Lipa också med Training Season. Men först det här.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
4: Ja.
3: Åt man pannkakor då?
4: Ja, du.
5: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Tjena, Therese på Miljöfabriken här.
9: Och Ellen på Malmö LBC.
8: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktig skön sommar.
9: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
10: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
11: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
10: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
15: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
16: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
19: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
20: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
21: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
22: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
24: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Lucis.nu.

0: skuldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
5: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
6: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ring

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Kid med Du måste finnas. Och alldeles nyss fick du Miley Cyrus i duett med Lainey Wilson. Younger You heter ju den. Och nu tror jag bestämt att Beyoncé anropar alla singeltjejer. Single

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju ja, den.
2: Det. Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja. Men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det.

0: världens bästa lyssnare. Det här var ju en riktig klassiker från Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra. Xanadu heter den ju. Och musiken fortsätter strax, då med bolaget och Dante och Fel på dig.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
8: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
7: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
8: Ja, men precis.
9: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
10: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
11: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
12: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon. Som sänder istället för Daniel Bengtsson. Så jobbar vi nu för tiden och räknar med musik från Lily och Susie, en riktig klassiker, Oh Mama. Och så Teddy Swims också med Mr. Know It All. Jag startar med Alka.

0: låter ju enormt mycket 80-tal, den här låten. Kan bero på att den kom på 80-talet. Lili och Susie var det med Oh Mama. Och han som sjöng Mr. Know It All tidigare, det var Teddy Swims. Och mer musik väntar runt hörnet från Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Och så blir Sia också med Cheap Thrills.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Kom, jag har hittat något.
5: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
4: Är det det? Hade man det förr i tiden?
5: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
4: Coolt, hade man inte Pokémon?
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
8: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
9: Åh, oh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
10: Vardag, smaka på det. Vardag, samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
11: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
12: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
13: Jag kan, fröken, jag kan.
12: Ja, Pelle.
13: Vällingeblomman såklart.
14: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
15: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
16: Mamma!
17: Ja, vad vill du?
16: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
17: Va? Var är den andra halvan då?
16: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
18: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
19: Mer info på avloppsjouren.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
23: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
24: Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
25: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
26: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
27: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering, boka på lucy's.se.
28: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

amerikanska sångerskan Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och jag fortsätter med en grupp från Kanada som spelar lite reggae-aktigt sound. De heter Magic. Lyssna på låten Rude.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

2 med berusade ord. Och så hade vi Luke Combs dessförinnan med Be By You. Och det är dags nu för en svensk tjej som har tuggummifobi. Ja, och hennes släktingar brukar reta henne genom att tugga tuggummi för det vilda när hon är i närheten. Jag pratar om Molly Sandén. Här är hon med Blå

0: med världens bästa lyssnare. Det var Medina, Viva l'amor. Och i natt håller vi tummarna för Sverige i fotbolls-VM. Och jag tänkte vi skulle peppa oss med nya versionen av När vi gräver guld i USA. Från barnen till Glenmark Eriksson Strömstedt. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
5: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri blå bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
4: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
2: Ah, sommar. Lugnet. En bok i hängmattan. Du kanske dosar till lite.
6: Eller, du vaknar. Det är V85 med miljoner i potten. Nu på lördag när sommartravet drar vidare. Häng med. Ett spel från ATG. För dig över 18 år.
7: Får jag en kaffe?
8: Kommer här.
7: Du, man visar väl inte folk sina hemliga smultronställen?
8: Nej, de vill man ju behålla själv.
7: Ja, precis. Ändå har min fru bett mig att visa runt hennes syster på en guidad tur här på Biltema.
8: Ja.
7: Ja, det känns inte okej. Alltså.
9: Vi ses.
10: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: När du lyssnar på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmony Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
12: Mm-hmm.
14: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Hej, det här är Kronans apotek i Visby, Sveriges solsäkraste stad. Visste du att solkräm faktiskt blir sämre med tiden? Är du osäker på hur gammal din är? Är det säkrast att skaffa en ny?
16: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
17: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Den här veckan får du 2 500 grams nötfärs för bara 99 kronor. Och så ost, Arlas familjefavoriter, för 75 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Glad sommar!
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Prognosen för imorgon säger att det ska bli varmt och mycket solsken. Det kommer att blåsa svaga västliga eller nordvästliga vindar och vi får upp till 29 grader imorgon. Jag hänger på plats här. Jag sänder ju istället för Daniel Bengtsson. Och jag har laddat upp med musik den här timmen också. Vad sägs om en klassiker från Michael Jackson? Beat It. Men allra först One Republic och senaste Need Your Love.

0: var Benson Boone som hyllade sin pappa i den här låten Mr. Electric Blue. Han måste ha en cool pappa, tänker jag. Mer musik är på gång strax. Danska bidraget i Eurovision Song Contest från Sören Torpegaard Lund ska jag spela. Och så blir det musik från Tom Odell också, Another Love.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tosselilla.se.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
2: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
5: Sommarens stora folkfest Hörby marknad är tillbaka. Första till andra juli fylls Hörby av hundratals knallar, tivoli, öltält, matgata och hantverk. Upplev marknadslopp, smådjursmarknad, musik och dans. Vi ses på Hörby marknad första till andra juli. Läs mer på hörbymarknad.se.
6: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Hallå Anders.
4: Hallå Johan.
3: Nu är det sommar och varmt igen.
4: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
3: En riktig glad sommar önskar Elon Hörby.
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
10: Allsång på Lusis 19 juli klockan 19.00.
11: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lusis.se.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du...
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
16: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
17: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
18: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
19: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
20: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
21: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

sjua i Eurovision Song Contest. Søren Torpegaard Lund som tävlade för Danmark med den där låten för Vi går hem. Och nu då, Whitney Houston och Kygo, Higher Love.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

Det är ju stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, han gör ju musik också. Feeling Myself sjöng han här. Och vi backar i tiden nu till året 1994. Då kom den här från All For One. I Swear.

0: Rikskanalen med världens bästa lyssnare. Det var Alex Warren som sjöng sin Fever Dream. Och snart blir det musik från Adele, When We Were Young, och så nya från Hoffmaestro som heter Degen ska in. Och apropå det, nu lyssnar vi på det här.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
5: Inte nu igen!
6: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
11: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
10: Okay? Ah, det här är gott.
11: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
12: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
13: Lyssna noga nu. Ladda ner Bethards nya app och känn pulsen med tung live betting.
14: Men jag har ju redan ett spelbolag.
13: Jaha, men skit i det då. Live the game. Bethard. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
15: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
16: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Och sen är det ju spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det,

som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och räknar med en klassiker från David Bowie och Queen, Under Pressure. Och så ska Bränsta City släckas gå all in för Sverige också. Men allra först Imagine Dragons med

0: Bowie och Queen, Under Pressure. Och det var ju från den här låten som Vanilla Ice lånade lite när han gjorde sin Ice Ice Baby. Eller hur? Det hörs ju ganska tydligt. Mer musik strax. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: Oavsett dag eller tillfälle, vi finns här för dig. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
7: Kom, jag har hittat något.
8: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
7: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
8: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
7: Coolt, hade man inte Pokémon?
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Vänta, ska du verkligen boka samma gamla semester i år igen? Testa något bättre. My Camping. Från stilla sjöar till öppet hav. Tre unika campingar i Blekinge. Avkoppling, äventyr och närhet till naturen. Att semestra ska vara enkelt. mycamping.se.
5: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
7: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
8: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Gästartisterna i år: Linnea Henriksson, Danne Stråhed, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Mats Ronander med flera. Biljettpris 200 kronor. Köp dem på sverigesydligasteallsång.se. Kom och sjung med!
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Victor Lexell var det som sjöng låten som heter Väntat. Och så hade vi Justin Bieber förut med Anyone. Och Ray Dalton också med I Just Wanna Be Happy. Nu är det dags för en amerikansk sångerska vars fans kallar sig för Katy Cats. Jag pratar om fansen till Katy Perry. Här är hon med

kanalen med världens bästa lyssnare. Det fick Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe. Dags nu för en artist som jag tycker låter ganska mycket som Michael Jackson, i alla fall i den här låten. Jag pratar om The Weeknd. Lyssna på I Feel It Coming.

0: rätt. Det var Keith Urban som sjöng duett tillsammans med den här killen som var med i Doobie Brothers en gång i tiden. Michael McDonald heter han ju. We Go Back var låtens titel. Och mer musik är på gång strax från Taylor Swift, till exempel Opalite.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Åh, är Amazon Prime Day här? Med stor rea under 4 dagar. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
14: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Shoppa nu på amazon.se.
15: Mm. Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

kväll. Det är jag, Henke, som sänder istället för Daniel Bengtsson. Och du kan räkna med en duett snart från Molly Sandén och Miriam Bryant. Den heter Superlim och Silvertape. Jag ska också spela Tal Backman med She's So High, om du kommer ihåg den. Men allra först Gresula och Half of Me.

0: Det verkar ju som det mesta går att lappa och laga med superlim och silvertejp, som låten heter, som sjöngs av Molly Sandén och Miriam Bryant. Och så här på kvällskvisten så tittar ju de ljusskygga individerna fram. Vi ska lyssna på låten Dracula alldeles strax från Tame Impala.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: får glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja.
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Åh, hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Anders.
2: Hallå Johan.
1: Nu är det sommar och varmt igen.
2: Vi har alla produkter för inomhusklimat och kyla i butiken.
1: En riktigt glad sommar önskar Elon Hörby.
3: Tjena, Therese från Miljöfabriken här.
4: Och Ellen från Malmö LBC.
3: Vi vill önska våra kunder och samarbetspartners en riktigt skön sommar.
4: Och kom ihåg, vi finns här för er när det inte solas och badas. Vi är igång hela sommaren.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
10: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
11: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
10: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
2: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
3: Förenade Care.
4: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ava Max med låten Salt. Och så var det Luke Combs version av Fast Car också dessförinnan. Jaha, kul att du lyssnar. Mer musik på ingång från Coldplay till exempel, Higher Power. Och så Tjuvjakt på Simon Strömstedt med Stammis. Men nu närmast ska vi lyssna på Outkast.

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju ja, den.
2: Det. Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja. Men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det,

början så kallar de sig för Starfish. Fast vi känner dem bättre som Coldplay. Det fick de här med Higher Power. Och innan Coldplay så var det Tjuvjakt och Simon Strömstedt som sjöng Stammis. Och strax blir det Harry Styles, American Girls. Men fram tills dess lyssnar vi på David Guetta och Sia. Sången heter Titanium.

0: Precis så heter låten American Girls ifrån Harry Styles. Och alldeles strax ska vi lyssna på en nederländsk diskjockey som kallar sig för Moonlight. Och låten han ska framföra utspelar sig i amerikansk college-miljö. Så jag gissar att det blir mer party än pluggande i låten Alabama 10 som kommer efter det här.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
7: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
6: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur. För dig över 18 år.
10: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
11: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
12: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengar.
13: Lyssna noga nu. Ladda ner Betthards nya app och känn pulsen med tung live betting.
14: Men jag har ju redan ett spelbolag.
13: Jaha, men skit i det då. Live the game. Betthard.
15: Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

det danska diskjocken Moonlight med låten Alabama 10. Och det blir i stort sett det sista jag säger, för jag tänkte avveckla mig själv. Men fortsätt lyssna, musiken rullar vidare genom natten. Ha det gött, hej då.

0: Och sen är det en spännande match ikväll, va? Eller natt?
1: Ja, det är ju det.
2: Men Japan är ganska så tufft motstånd, va?
1: De är snabba.
0: Som på pappret så blir det väl väldigt tufft, va?
1: Ja, men matchen är ju på gräs.
0: Ja. Så det,

verkar veta vem jag är. I alla fall de gånger jag är fel. Alla känner mig förutom jag.